Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу радио угармандар, эми айыл жарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөрү жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруунуу порталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чаң кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылгычтактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги тулку курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгүлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу деталь жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылоодан малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлуу кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идеректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодонун Чагангол айылы, Сандаохайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун уордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басар директору Вейбиң мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 19-чу күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 7-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-30°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басары зоңлиэси Акынбеков менен көрүштү.
0: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгарма Баптырым районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
0: 8-ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып, жер жерлери мөмөлөрү менен толуп, дыйкандар молчум кубанычына бөлөндү.
1: Шинжаң Туңгуч Бирикме Бүт Автоном Район Универсал Мүнөздүү Дене Ракет Жарышы жана Улуттук Чөрөлгөлүү Дене Тарбия Дене Ракет Жарышын өткөрөт. 8-айдын 21-чү күнү Кулжа шаарында башталып, 9-айдын 6-чу күнү Кашкар шаарында аяктайт.
0: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага айландырды.
1: Эми толук мазмунун угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-айдын 18-чү күнү Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Сяожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиэси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Сяожаң Жумгу Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууганы атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу Коммунисттук партиясынын 18-чү курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жумгу Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу Коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры, орток тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жумгу Нефит Табык Газ тобу чектүү шериктиги, Жумгу Нефит Кымья Өнөр Жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, Автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 17 күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коу Яндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлүштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чан Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиң дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин улантуу бекемдеп, кеңиртүү кызматтын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсира зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекиттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөө ыңгайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күчалтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү,

0: мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун уланды кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күчөлтүп, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү уланды бекем кармап, төргө айрып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткирип өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүү чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш-чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуу улашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулуу жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөрүүгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогору ылдамдыкта таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Төрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-чи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, төрү 2028-жылы 8-чи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндүү тизгиндөө менен өздү курулушу Сары Улак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаң Кулжа Коргоз темир жолу, мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сары Улак дарыясын алып өтүп, темир жолун негизги лымын алып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181.8 км, кош багытта 4 аптоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол тору жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522,000,000 юан. Биринчи айдан 7-чи айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320,000,000 юан болуп, баскыч менен өздү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп кеңиртип куруу туруу учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4,300,000,000 юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-чи линиясы төрү жооптуусу Лишан Чен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 60.5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3%га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2 поинт арткан. Эми бул жөнүндөгү

0: Ду көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинде. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан үзүр алышты. Шаар тургуну Ваң Миңжиң мындай деди. Көк асман ак булуттар убакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойногору чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкү чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фуканг энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштыруу да аммиакты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шенжаң Жоңтай тобу Химия Фуканг энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин аммиакты тез көз салыштырмас айырмайрым 11,5% жана 11,65%га жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100,000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачым жылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барышсыз яңы жөнүм бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгалуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу Чың мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көйнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150,000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027 жылы 12 ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрли окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрүп эле калбай, айылындагы Тилке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы экинчи отряд Тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус, орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы тулуксун жыйнап алуу. Биринчи жоспорлоо Тилкени өзгөртүү аркылуу Тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезип алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдагы тургуну Хошушаң мындай деди. Менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле. Электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу. Суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат. Айылында соода тегереги жарык көрүп каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көөнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ваң Инхау мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп, жалпы тулку Тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылуу, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес, күндүлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып, ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки арымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн бирөнчө пландап, Тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюуну ишке ашырабыз.

0: Gorkem Jungo Sapara. Bortala Mongol Aptonom Oblası gereksiz eski zattık buyumdardı akıl jöndömdü jinabalu sistemasın kurup, taştandını türgü ayırıp baylıktı aylanmalı paydalanunu tümön tütüngü kirgizdi. Azırga çeyin büt oblastın gayradan jinabalu yörüşünde turgundardın tizimge aldırgan avonttoru 45 min tütündün aştı. Emi kabardan uğasızdar. Bortala şarı Gorgonzo köçe başkarması Huatin koomduk konuşu Ши-Жи Huatin konuşunda bir жүрүш akıl жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Тургун Лин Чунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош шарымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, бардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнө болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяу бөтөлкө, көнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жолоттуусу Жаң Шинчэн караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканада дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары, Чың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды каркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бир өңчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып карқана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкуч кылына аз кое берип, экологиялык берекети 70 000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчэн мындай деди: кийинки арымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылаштырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары, мөмөлөрү менен толуп тыйыкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү, үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө күнү Урусалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодон ашуун шиммей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шиммей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шиммей токою коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шиммейнин мөмө формасы тоголоо кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жинжун кабарчыга мындай деди: учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жери түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудзян сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып алабыз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жашам жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хунти, Жуфан, Шахай, Матыл сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчө дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунжан, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичүү шаарчасы лунхы кыштыгында бул жерден шаахы, карамоюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-ден 25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажаттык канагаттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди: бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптоуна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди: 9-нчу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм өлчөрү 38 миң тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик үч адаражалуу Шими Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди: учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам өмүлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдогудай болду.
0: Аптоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-нчи айдын 17-нчи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү дене аракет жарышы 8-нчи айдын 21-нчи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчу айдын 6-нчу күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Ранчи Чаулардын кабарынан угуңуздар.
1: Бул кезектүү дене аракет жарышы Тияншанда ансоого жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандан жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14600 дене аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Манда Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, суумалтоо, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек, теке тырмыш, атта аякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Аптоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди: 8-нчи айдын 16-нчу күнү чейин Иле жарыш районундагы базаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, чебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медаль жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кирби анардын формасын өзү кылган болуп, арылуу телинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кут буюм, жүн-жүн жана яң-яң айрым-айрым Иле жылкысы Кашкардын барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арылут калкына чогуу өтүүгө символ кылынган. Кан Юншин мындай деди: бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал дене аракет жарышы жана улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалпы беткей тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү дене аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100 ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча ките окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыс шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыс шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди: төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагы да көптөгөн табигат сырларын ачамын. илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты.

0: Артыш шаары аргы айлы төвөнкү маалдагы иштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андер айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андер айылдык парткомунун орун басары Шудиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп, бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андер айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде Аптоном районубуз ар кайсы Шинжаңын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылаш жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү терең сыябыздан универсал кабарынан угасыздар. 8-айдын 18-чү күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы сыябыздан универсал кабарынан угасыздар. 8-айдын 18-чү күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу оқытуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу, изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 оқытуучу окуучу санжы шаарынын 9-чу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоунун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтиң Байыркы шаарына барып, таң дооруу Бейтиң коргоочу бек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы Байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды иликтеп, Байыркы доордогу эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээри махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Вэнжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоуда чогулуп карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз Санжыны сезинип, эки жери жаштар өспүрүмдөр өз ара үйрөнүп үлгү алып, достук мээри махабатын орнотуп, Чуанжоу Санжы агартуусунун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээри махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-айдын 16-чү күнү Кызыл Ташта Бар Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Комол жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Комол шаарында өттү. 30-канча чоң чийин комолу жаштар өспүрүмдөрү алдартып алып, Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юйюан хандык китеп үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма кызыл кыяна көркөм окуп, заттыгымыз маданият мурасы сыры, желпигичтик колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин комол эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң чийин шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мээри махабатын сезинип алгы муундардын ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар ноор окун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу унутун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээри махабатын жеткирип, чоң чийин комолу маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, ана арашындай мээри махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырдап бийлөө, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өз ара белек беришип, курчалышып, достошуп, изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталгыч мектептин окуучусу

0: Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып жортубуздагы аңгемелер менен бөлүшүп кол кармашып чогуу илгерилеп түбөлүктүү достордон болобуз.
1: Кечүү 8-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан изи Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-чү номерлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип Ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман. Бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улут ага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп болжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Моңголу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жың Чыңян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайсыз улуттардын карым каттуу алмаштыруу жоролушуусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийинки карымда Шинжаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нчи айда Шинжаңдын сырткы жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү эки өтөң тарыхый рекордду жаңылады.
1: 8-нчи айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энеси алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоо катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
0: 8-нчи айдын 18 күнү 40 миң түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чөймөгүү району Хуагуан көчөсү Чыңшаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нчи айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-дан 40 Цельсий градуска чейин

Чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 20-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт, температура...

ата үйдүн түргүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 19-чу күнү, күнгө чаршемби. Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбаг районундагы Тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жоңго Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таттыктуу

0: Түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Мәтроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде Синжаңдын маданий саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнүн көрсөтүлүшүнчө. 7-нче айда Синжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Синжаңда өз автоуна айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. 7-нче айда Синжаңдагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахуй өз автоуна айдап Синжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар дагы абдан толук экен. 7-нче айда Синжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Синжаңдын жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндө өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бортала областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Синжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элгин арып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскө күчүн козготту. Байноголун областындагы Түйүндү көрүкү райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижара соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү, Такы, Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7-нче айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди. Ар күнү божомол менен 1,000-2,000 чейин адам күтүп алабыз. 7-нче айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1,800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик чектеги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95,598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы Шиңүү, Шиңюан токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра агынынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан тургузулган Шиңүү, Шиңюан токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада конуу району, Алоо Кубаныш району, Үрп адат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу оюну, талаада конуу, үрп адат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагерь кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу оюну түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну

Мали Серикбек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңлык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары үрп адат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү кыраан дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүй Чөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрп-адат маданияты жоорулушуп тур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксар Моңгул Автономияданын жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жоңко Улуттук Ортоктук таанымын бекем уйту таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик иргүү ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгүлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр, айтылган хаулай бау аркылуу ошол жерден маданиятына мураскерди кылынып, жаңгыр даңазасы, начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жоңко Улуттук Ортоктук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл чарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт уудандагы арылуу журчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктары баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасы

алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан тазырдактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө башкаруусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногуч Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы Тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфанго көчө башкармасы Саңпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пунктте Үрүмчү шаары Саябак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилер байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфанго көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шужиси Ли Юндянын тааныштыруусунча, учурда Санфанго районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арылуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого электирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирип

көрсөтүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктунун тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстоо, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу райондук терчилер кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктунун бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы, коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз.

Бирибизди уланта азырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабузунан каттаган Жөңгөй Урпа кезекчи поезунун 4334'кө жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр шаймандары жүктөлгөн жөнгөй Урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шылыр чыгып Европа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган жөнгөй Урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22,2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган. Жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын улануу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдү маалымдоо, акыл жөндөмдү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы бетке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чыңдуу, Чоңчиң катарлуу ички кургактыктагы түйүндү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдемдүү чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат, элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү, шыдыргаттоосун бүткүч менен камсыз кылды.

Алатау таможнасы темир жол көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жылдыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чек арадан өнүмдүү чыгуусуна кепилет кылдык. Өзгүлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгүлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чек ара алкыган кирканалардын тижарат өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканаларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шектигинин жооптуусу Ван Вэй тааныштырып мындай деди. Шектигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чек ара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чунчинг, Сиан, Чыңжоу, ИУ катарлуу көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Автоном райондук Рухани Маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесинин Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра аудандык партия комитети ишканасынын орун басар мудуру болгон Мейирбан Мәтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге теңтайлаштырып, кооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү.

Ал кезде ал эми гана 30 жашта болчу. 6 айдын 21-чи күнү Ходен аймагында капыс кара нөшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ооданынын Тоолуу районунда суу ургуштап агып, Уудан чөлкөмүндөгү Көрүк райондору, айлык ыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейрибан Метрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып, жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чөрчөлүктү коопсуз которуп орундаштырды. 6 айдын 22-чи күнү түштөн кийин Чыйра ооданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк Көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нак майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык күлгүн курагын Көнлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жұртчылықтын коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Мэтрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Мэтрозу шаардагы жумуш орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, алдартып болуп, тири айылдык борбордук бала бакча, адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, оодандык партия комитет ишканасы, маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу курбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айынын 19 күнү, күнгө шаршембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес одону Чолок Терек шаарча Сак Терек кыштагында үзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында күзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алып барылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакындан бери Мориги Казак Автоном ооданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Кооной доосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуаң Зүйсен кооны түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооны үзүп, турбаштык каптап жашиктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин Чи Зүйсен тезеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунаада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжөн саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашылыш болсо дагы бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда коонду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн коон эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы коон сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжөндүн ишеними Мори Казак Автоном ооданынын барган сайын шыдыр болгон айлык иштак тез жеткирүү зат жүгүртүү буруу системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу тейлөө пункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү буруу тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мори Казак Автоном оодандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашааң айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашааң бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашааң айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашааң бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашааң түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй, кой этинин ээлеген салыштырмасы 90%дан ашты быйыл алдыңкы жарым жылда. 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташымалданып, Хуаң Зүйсен коонунан сапаттуу кой уй этине чейин, нуктан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун жаңы түшүм ташылды.

Былтыр жергиликтеги тезкеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаң түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаңзуу Үсэн коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда уудан боюнча почто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезиге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Маашу Улан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди: мурда Фудиан жаңжоонун Йовузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын почто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 4.5%

16% айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын Уудан шаарчасына барбай турган болду. Жунго поштосу Мори Уудандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сун Жан Чэнг мындай деди. Тез жеткирүү тору айылгыштыктарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйканчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бышып үзө турган алтын мезгил. Текес ууданы чолок терек шаар жасак терек кыштагы мөмөлүү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жөрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебе өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлүү бакты айлык иштеги салыптан угуу дака түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйүнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержети айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна ээрчи, текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштеги салыптын угуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин

көргөлү болот. Хэнандык саякатчы Ван Шин мындай деди: Мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойноголу келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүгү боло турганын мурдали уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Актерек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлүү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сорттуу шагында кургай турган өрүк чордондуу үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр оодан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Актерек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Чуан Сяңдуң мындай деди: Мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык кыштак үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык кыштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык кыштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык кыштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Ардактуу уармандар, Сабан шаары Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ваң Жывын миң моо бакта тызым башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Сабан шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Доо Ваң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип тоюп жеп жатты. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваң Жывындагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн Ваң Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, ачып өнүктүрүү районунун Сабан, Карамай, Шиханза сыяктуу үч жер кесише турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошону менен бирге төө үстүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Сабан шаардык Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5-нче айда көлөмү 30,000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ваң Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Сабан шаары Доо Ваң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди: мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп, башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп, мага жардамдашып, майданды чиркештирип, төрдөөтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300-дөн ашуун төө

Жетілген бир түйнүн базар наркы 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, анын өнүгүү келечеги да абдан жакшы. Төөсүнүн курамында сүт темир белогу, иммунитет шарча белогу жана көп түрдүү аминокислоталар мол болуп, май шарча данчалары майда оңой шимирилет, сезгирдиги төмөн. Жуутан курамы төмөн болууда өзгөчөлүктөргө ээ, кумду чөл ак алтыны деп таңазаланат. Азыр ар килограммынын базар баасы 40 юандын айланасында. Саван шаары Тобаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди. Бир ингенден бир күндө 2 килограммдан 3 килограммга чейин төөстү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төөстүн иси адам денесине абдан пайдалуу. Асыресе картаңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңой томолобойт, жайда иси ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Бакта тызынан төө короосуна чейин жеке чымырканудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көп түрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Саван шаары Чаугай айыл чарбаначы өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужиси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпаң мындай деди. Кийинки карымда биз уланды жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилетти кылып ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып бакмачыларды илимий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп ылаңдын алдын алууну бекем кармап төөстүнүн сапатын жогорулатып даңктуу марке жаратып интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланды жалгаштырып Чыханза Карымай Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып жергиликтүү төөстүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жуурулуштуруу жолу жөнүндө изденип төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп кирешени ортого ашырып чогуу байытабыз.

Жакында Аптунум районунун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 Тароо ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы бетке түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдөт осуп, бир бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгил өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы карымда долбоорлоону кулач айдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, каридар чакыруу, каридар чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

Жакында Фудиан дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудиан дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутуби ооданы

Токтук койчулук жайыты идарасы. Шинжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч учак Нах майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып, кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп, турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөөлүгү секисин куруп, чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү, атыз барбайышы, кыштан өтүп сортун коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецибин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү, ошондой эле керканлардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан бүт желелүү техника тереги менен камдап, ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп, малчылыктын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орун очуу алган керкана Шинжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү өнүгүү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип, күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саалат. Көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу, жогору белектүү тоютка деген муктаж аябай зор. Кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөптөрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып, ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп, кирканынын өздүк наркын үнөмдөп, берекеттин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сиан мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекеттин ашыруубуз, ошондой эле дагы илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну кирканабыздын нактылуу берекетин айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тежаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Гумейдин жабдулуу айыл чарба ылым табастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап, ылым табастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылым табастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы буурун, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тайлаштыра алат. Ошону менен бирге ылым табастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңшеп, убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот. Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баал кайнарына таянып, кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей бала арыларынын калктын байуусуна түрткү боло турган, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калкты байытуу кесибине айландырды. Азыр Нылкы ооданында 52000 кара ары тобу бар. Жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юандан ашты. Керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучу үлгүсү аркылуу 320дан ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37000 юанга жетти.

менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түр курулуштары тездигин арттырып өткөөлүгө ат салды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-нчи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Түрдүн жалпы узундугу 11,54 километр. 7-нчи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, түрү 2028-нчы жылы 8-нчи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөөнүн өздү курулушу, Сарыбулак дарыясы өзгүчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаңы Кулжа Коргоз темир жолу.

0: Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сары Булак дарыясын алып өтүп, темир жолу негизги лымын алып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Тулуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекеттик өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айыл-кыштак таш жолу сыяктуу түйүндөтүр курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуш тартиби учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181.8 км, кош багытта 4 автоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол тору жайгашуусундагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4 миллиард 522 миллион юан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3 миллиард 320 миллион юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп, кеңиртип куруу туруу учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4 миллиард 300 миллион юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240-чи линиясы төрү жооптуусу Лишан Чен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 км төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 63.5 км жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтүн, Майтоо, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өзүнчө алып, бүт Шинжаңда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, төртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1.7% азайтты. PM 2.5'тин орточо коюулук даражасы 14.9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинде. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан өзүр алышты. Шаар тургуну Ваң Миңин мындай деди. Көк асман ак булуттары вакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы. Ойноголуп чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкүч чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан Энергия чектүү шериктигинде селет расыздаштыруу да амиякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан Энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиаң мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амиякты тескөө салыштырмасы айырмайрым 11.5% жана 11.65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100 000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза сыноо жаптоосун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымжылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барсы Яңы Жолун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгылуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушучун мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көөнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150 миң чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027-жылы 12-нчи ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрде окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрүп эле калбай, айылындагы тилке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы экинчи отряд тилке районунда мурда көөнө өз салып алган үй 151 корпус, орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы тулуксун жыйнап алуу, бир өнчөй жоспорлоо, тилкени өзгөртүү аркылуу тилке районунун негизги жабдуу кыскалыгын сезтим алуу жакшыртат. Тилке районунун мурдакы тургуну Хошушиан мындай деди: менин бул жерге турганыма 30 жыл болгон. Мурда бул жердин электр зымы башаламан эле, электр кубаты бир аз чоң болуп кетсе эле төөп кетип калуучу, суу чыгаруу жолу дайыма тосулуп калчу. Бул түрү орун алгандан кийин чөйрөсү дагы жакшылынат, айылында соода тегереги жарык көрүп, каттоо оңтойлуулашат. Биз эртерээк жаңы үйгө көчүп кирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда 2024-жылдан 2028-жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көөнү шаар районунун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басары башчысы Ван Йинхао мындай билдирди: быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп, жалпы тулку тилке районду жаратабыз. Биз азыр секин секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылоо, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес, күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабар алуу борбору, табыштап бактыруу борбору сыяктууларды салып, ан сайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки арымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн бир өнчөй пландап, тилке районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюу ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып, байлыкты айламалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 миң түтүндөн ашты. Эми кабардан угасыздар. Бортала шаары Коргынзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда, кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон кайди кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шайкелген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып, бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көөнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп, имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рөнжин Чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчин Караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жаптуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип, коюп иштетилгенден бери карканы дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын акташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары, Чың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жамайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды кархананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бир өңчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айрылып, карқана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүтчелеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкыч кылына аз кое берип, экологиялык берекети 70,000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рүнжин, чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчин мындай деди. Кийинки карымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызыл ашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп тыйыйкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө конуурсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодон ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токой коюу өсүп, берметтей мөмөлөр бутактарга толуп кишини эликтирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимменин мөмө формасы тоголок кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ваң Жиңжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жери түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Куандун, Фудиан сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21,500 моо жашан жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хунтии, Жүйфаң, Шахый, Матгы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансуу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары таш ичүү шаарчасы Лунхэ кыштыгында бул жердин шахы, карамоюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар кандоосу ажаттык канааттандырбаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун, даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптууна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-нчу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм мөлчөрү 38,000 тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик 3 даражалуу Шимей Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
1: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-нчи айдын 17-чи күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү ден аракет жарышы 8-нчи айдын 21-чи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчи айдын 6-нчы күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг Рынчи Чаулардын кабарына

0: болгонуңуздар.
1: Бул кезектүүдөн аракет жарышы Тияншанда ансуугу жетүү, таартумдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак облусу шаар жана Бингтондон жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14600 ден аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Мында Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, суумалтоо, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек теке турмуш, ат таякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Абдурахман райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Каң Юңшин мындай деди. 8-16 күнгө чейин эле жарыш районундагы басаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, чебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медал жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кириби анардын формасын өзү кылган болуп, арлут элинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кутпуюм, Жүнжүн жана Яңяң айрым-айрым эле жылкысы Кашкардын Барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арлут калкына чогуу өтүүгө символ кылынган. Каң Юңшин мындай деди: бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалпы бетке тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү дене аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100 ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнуусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча кете окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмөрали мындай деди: Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мәлла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт: VR көз айнегин тагындым эле, аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары шуучиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт: Көп жолу өстүрүп бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кулаш жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улут ортоктулугу таанымындагы бирдемжи бекем уютту. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. 8 айдын 18 күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнарлаш тоо суулардын симфониясы

0: Шаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээбир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчий бекем уютабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нче айда Синжандын сырткы жеткирген электр мөлчөрү 17,930,000,000 кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15,7% артты. Мында жаңы энергия менен сырткы жеткирген электр мөлчөрү 8,527,000,000 кВт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66,81% артып, салыштырмалуу 15,56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
0: 8-нче айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Синжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энеси алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
1: 8-нче айдын 18 күнү 40,000 түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чоймогу району Хуагуан көчөсү Чаңшаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027-жылы 5-нче айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненти терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкө тууруулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксө тоо ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табыйга кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио огармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтө ооруларынын алдын алууга шайкеле турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп мамлекетибиздин чукул бөксөтө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

Жакында 2026 жылдык жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөйтүп, докторкана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор, айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдакы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насекомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу 4 чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп докторканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор, айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык ооруу белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайык калктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз. Негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо. Алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу. Оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу. Оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу ооруу абалын тез оңшоп айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайык калктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат.

Ошондуктан ушул иретке жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу, жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары

иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди сезим алуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Окшош бир күндө күн нурунда, эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет.

дет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң караңгыл. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш келетканы төтө закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу келетка өзөгү үстүнкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш келетка DNA коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жаптыгы кампасы белгилеген. MCER гени баш колбашчысы TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карарат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опуртал жашырынган. Ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүлүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу жеп. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилди узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү. Териде кызаруу, териси түлү, ал түгүл ылаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнөн үзүлө турганга окшош, ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын 4 мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз
окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламатка пайдалуу чаган аракеттер, түрмөгөбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет – тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң менен азык түлүктү бир жаңсыл кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамында татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое туруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге, экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убак тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеки бар зээниңиз менен жеш гана. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 18-үнчү күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Чурон Жинин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чан, Жао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шөшян, Ли Ши, Ханжын катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Чинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпин азамет көрүп, Эквадор зунтунун Чүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпин Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чан Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жао Лежи 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү жолку комитет башчылар жыйналышын башкарбачы. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышын 8-айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көптүрдүү иш чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, одан чөлкөм керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскерий иштер беталышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери. Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү. Саясатчы. Партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жүнгө коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү. 15-нчү кезектүү Борборду комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси Жолдош Чурон Жинин сөөгү. 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Чурон Жи ооруу айынан 2026 жылы 8-айдын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доошто угулуп турду. Негизги залдын үстү жагына Жолдош Чурон Жиге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу иленген. Керме туунун асты жагына Жолдош Чурон Жинин сүрөтү иленген. Жолдош Чурон Жинин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жүнгө коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 Ши Жинпин,

0: Ху Жинтао катарлуу жолдоштор, докторканага барып, абал сурап же түрдүү ыңгайлар аркылуу жолдош Журуң жинин көз жумгандыгына кайгылуу аза билдирди. Ары тууган уруктарынан терең абал сурады. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты. Же түрдүү ыңгайлар менен аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору, жолдош Журуң жинин тирүү кезиндеги жакшы достору жана журтташтарынын өкүлдөрү дагы узатууга барды.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 18-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Эквадор Республикасы зунтуу Даниэл Рой Гылчырыс Нобоа акындын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Нобоаны коштоп Чүнгөгө сапарлап келгендерден тышкы иштер жана көчмөндөр иштери министри, зунтуң сарайы акимчилик башкаруу, жоспор жана ички кабинет баш катчысы катарлуулар бар. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваң Е катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Екі мемлекет басшылары Гөрік сексіне қайтып, Ардақ қарауылының сапқа тізелісін көрді. Нобуа Ши Цзиньпиннің шақырусына лайық мемлекетімізде мемлекет іштері сапарында болды. Тосуалы уәземінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зонгтун Нобуа менен майы өткөрді. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Джунго Экватор екі мемлекеттің жалпы беткей стратегиялы өнөктөштүк байланыш тургузгандыгының 10 жылдығы. Мейли эларалык кырдаал кандай өзгөрсүн, Джунго Экватор байланышына баштан бойго стратегиялуу бийиктик жана узакка өңүттөн мамиле жасайт. Экватор менен чогуу чымырканып, тараптар байланышынын өзгөлтүксүз жаңы секиге кадам алуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Экватор саясий деп өз ара шиенүүнү бекемдеп, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүнө катыштуу маселелерде уландуу өз ара түшүнүшсө жана колдошсо. Джунго Экватордун өз мамлекет абалына шай өнүгүү жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Джунго Экватор байланышы бир топ жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Бул эки мамлекеттин эркин соода келишими кое берген пайда, дагы Джунгонун ашаган чоң көлөмдүү базар көмөскө күчүн көрүнүктөндүрдү. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолду орто куруу кызматташтык жоспорун жүзөлөштүрүп, энергия кен түшүмдөрү, негизги жабдуу курулушу, акча мамиле сыяктуу кызматташтык түрлөрүн жакшы жолго коюп, санарбий экономикасы, жашыл өнүгүү, жаңы энергия, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалар кызматташтыгын диригир талкуулап, эркин соода келишим көмөскө күчүн сызылгазып, эркин соода пайдасынан ого бетер көп кирхана жана керектөөчүлөрдү нарп алдырсак. Джунго жак, Экватор жак менен даарылуу саламаттык сактоо, кембагалдарды жөлөө, кембагалдыкты азайтуу, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуу салалар кызматташтыгын кулаштайтырып, Экватор мамлекет өнүгүүсүн колдоону каалайт. Тараптар агартуу, маданият, жаштар, дени тарбия, жер ийгилик алмаштыруусун күчөтүп, кишилер карым каттоосуна ыңгайлуулук жаратып, эки мамлекет достугун илгери сүрсөк. Нобуа мындай билдирди. Джунго Экватордун зарыл өнөктөшү жана досу. Төрага Ши Цзиньпин улуу жетекчи. Тараптардын ортук чымырканысында Экватор Джунго байланышы жаңы баскычка кирип, эки мамлекет элине нактылуу бакыт алып келди. Экватор тарап Джунго тарап менен саясий жакта өз ара шиенүүнү тереңдештирип, Джунгонун ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдоп, Джунго тараптын Тайвань маселесиндеги майданын урматтоону каалайт. Экватор Джунго менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода,

0: Жамаамиле, кендишим, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, Жүнгөгө болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп Жүнгө керканларынын экваторго келип карзы салып чарбаны гүлдөндүрүп, экватор тараптын эл турмушун жакшыртып, мамлекет өнүгүүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Кариб району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө тарап баштан аяк Латын Америка жана Карибдин тынчтык район ортун термелбестик керектигин, Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Латын Америка жана Кариб мамлекеттеринин кызматташтык өнөктөшүн өз билги тандоо укугуна келигишпөө тийиш. Жүнгө Латын Америка мамлекеттеринин өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, өз мамлекетинин таламын чыгыш кылып, тышкы кызматташууну кулаш жайдырып, район тынчтыгы туруктуулугун коргоосун колдойт. Нобуа, экватор Жүнгөнүн майданы жана ролуна жогору даражада маани берет. Баштан акыры Жүнгөнүн тынч океандын дагы бир учундагы жакшы досу болууну каалайт деп билдирди. Маектен кийин эки мамлекет башчысы жашыл чарба, экономика соода кызматташтыгы, санарип экономикасы, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп кызматташтык өчөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Нобуа үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И жогорудагы кыймылдарга катышты. Гоян зуңлиси Ли Чанг жакында Гоян буйругуна кол коюп, Гояндын турак жай корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. 2026 жылы 9 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Чечим жалпы 20 тароо, негизинен төмөндөгү мазмундар белгиленген. Биринчи, чыгарып алуу жана иштетүүчү өлкөмүн кеңирдүү. Турак жай корун чыгарып алып, үй жарасын төлөдү, эми шарт чектемеси коюлбайт. Өзү турган үйдү жасалгалоо, өзү турган үйдүн турак жай башкаруу акын төлөө сыяктууларда турак жай корун чыгарып алуу жаңыдан кошулду. Турак жай корун карзы салып жүргүзүү жолдору ылайыктуу кеңиртилет. Экинчи, башкаруу тейлөө өнүмүн жогорулатуу. Кызматчылардын турак жай корун чыгарып алууга өтүнүч сунуу өтөмөсүн жөнөкөйлөштүрүп, турак жай корун тапшырып сактоо эстелиги сыяктууларды бүт мамлекет чөлкөмүндө өз ара ишенип, өз ара моюндоо ишке ашырылып, турак жай корун которуп жалгаштыруу, бөтөн жерде насыя алуу сыяктуу кесиптердин ыңгайлуу жогору өнүмдүү бүтүрлөөсү түртмөктөлөт. Үчүнчү, опурталдын алдын алып тизгиндөөнү күчөтүү. Жалпы беткей толук төв ишенимдүүлүк эстелиги тургузулуп, бүт мамлекет боюнча ишенимдүүлүк маалыматынан орток баарлануу өрүшүнө киргизилет. Төртүнчү, түзүм катталуу аянтын кеңиртүү. Жеке соодагерлер, бүтүн күн түзүмүнө жатпаган кесип менен алып урушуучулар жана башка ийкемдүү жумуштангандар турак жай жалпылык корун өзү каалап тапшырса, белгилеме боюнча тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчи жолку комитет башчылар жыйналышы 18-нчи күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаудажи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи жолку жыйналышын 8-нчи айдын 25-нчи күнү 28-нчи күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчи жолку жыйналышында дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоору, айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханлар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банкке кесибин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу, Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик ревизия комитетинен чек ара алкыган чиректешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында сунушталган туруктуу комитеттин 24-нчү жолку жыйналыш каралмаларынан дагы мынылар бар. Гоуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025 жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландоо бекемдөө кеңиртүү, айылк кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026 жылдан берки мамлекеттик эл курултайы органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин башкачысы Лиу Чи туруктуу комитеттин 24-нчү жолку жыйналыш каралмасы жана күн тартып орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары башкачылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атайы комитеттери, Туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, одан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга

Карганда пикирде Одан Чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жабдууларын жаңылоону бачымдады. Соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегөйлөнү кемелдендирип, буш калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Одан Чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге

0: мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөнчөгүн сактап, жакшылыкка карай тип өзгөртүүнү туруктуу кадамда жылыштатып, нефть газ чалгында баш бөлүктүрүү эркинин зоройтуп, Эрдос, Бохай деңиз колтугу сыяктуу нефть газды камтыган түйүндүү нефть газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгында салмагын уланды арттырып, деңиз океан нефть газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030-жылга барганда мамлекет ичи нефть газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефть эквивалентине жетип, мамлекет ичи нефть газ жалпы түшүм мөлчөрү уланды артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңыдан көбөйгөн нефть газ жеткирүү куору 20 000 км жетип, 2030-жылга барганда мамлекет боюнча нефть газ жеткирүү куур тору көлөмү 220 000 км жетип, нефть газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө куур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030-жылга барганда мамлекетибиз өз билги тизгиндөгө боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефть газ чарба системасын секиндеп куруп чыгат. Таможня сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уланды 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнүндө өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү 3 өлкө 1 шаардын товар соода импорт-экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт-экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырыкташ ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санар тешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алдын корунду сактоосун жетектеди. Жыжаңдын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадам сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу биринчи орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры, кандоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту бачым артты. Шанхайдын алдыңкы жети айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юанды өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4 үлүштөн ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт ылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
1: Алмын өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026-жылдан 2030-жылга чейинки Алмын өзгөчө акимчилик районун экономика жана коом өнүгүүсүнүн 3-5 жылдык жоспорун расмий жарыялап, Алмын өзгөчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана коом өнүгүү багытынары нишанын айкын бекитти. 3-5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика коом өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орнаштырылып, 8 чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толку мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалп этке зилзөөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу, экономиканы ылайыктуу көп кайнарлуу өнүктүрүүдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы жоорулушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Ал мен өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Сен Хаохуэй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспор ал мен өзгөчө акимчилик районунун жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдет намасы. Ал мен өзгөчө акимчилик районунун бир мамлекет эки түзүм болууну тереңдетүү иш түзүндүрүүгө, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Нанхай идарасы 2025-жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алдын эскертүү көзөмөлдөө бөлчө жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө бөлчө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангров токой, деңиз балдыры экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангров токойунун капталуу даражасы 75% жогору болуп, өсүмдүк чамынчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Сиша, Чоңша жана Найша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндүү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуштуру 66, жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025-жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызык аянты болжолу 2 660 000 гектар, деңиз океан жаратылышын коргоо жер аянты болжолу 7 000 000 гектар.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 000 000 юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашы бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
0: Жакында Жунго эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чегер алкыган каржысын чордондо жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ан сайын көп көлөм орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктердин кесипти кулаш айтуусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чегер алкыган каржысын башкаруу саясатын асылдаштырат.
1: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө

0: жетінші айдын соңынача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү карызынан 945 млрд 731 млн юанды төлөп берип жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95,51% түздү. 752 200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап биргеликке жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90,17% түздү.
1: Азыркача базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы Турак жай шаар айыл курулуш министрлиги өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип имарат курулуш эшик терезеси алдын жуурулган бетон таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөлкөмүнө киргизип мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл биринчи айдан алтынчыга чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 млрд юанга жакындап алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашууну арткан.
0: Гоңбей таможнасынын статистикасынан караганда Хынчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр текшерүү району ачылган 6 жылдан бери бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 млн киширеттен ашып өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13,250,000 автоуна реттен ашкан.
1: Бүгүн Жаңсуу Лейюнганга жайгашкан Тенван Өзөк электр 7-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызматы аяктап, өзөктү тескеп сыноо баскычына кирди. Тенван Өзөк электр 8 генератор группасын курууну пландады. 1-чи номердан 6-чы номерга чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-8 номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштери боюнча жүргүзүлөт. Кези келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 млн кВт бөлүшүп жылдык электр кандоо мөлчөрү 70 млрд кВт-тан ашат.
0: Бүгүн Жунго электрондук илим техника тобу курууну үстүнө алган Шинжаң Гу чоң диаметри 110 метр келген радио телескоп өзөктүү курулманы курайтырууну бүтүрдү. Түрдү 2028-жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аалам экиндигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кем болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билгизилде тапкырылган 99 000 куб метр ашаан чоң тиктеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. Көп түрдүү энергия үнөмдөө системасы сеттелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт бирикмелерин кое берүүн азайтат.
0: Бүгүн кабарчынын мамлекети климат борборунан билүүсүнчө азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алдартында чокун арка жетип бир жолку ашаан күчтүү эль нино окуясын калыпташтырып тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.
1: Орусиянын тышкы иштер министри Лавров 17-чи күнү Жапониянын Орусия зунтугу Путиндин Итуру аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орусияга сокуруу аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскер иштер аракет багытын жашырууга урунду.
0: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөн чектен ашып бүткүлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышын мойундаган, БМУ баш мыйзамынын баардык мазмунун мойундаган абаласында БМУга кирген. Бүгүнкү күндө эгер Жапония жетекчилик катмары эл аралык законду өзгөртүп жазуу тарыхый жоопкерчиликтен өзүн качырууга, өз мамлекетинин негизги закондагы чектемени бузуу, коргонуу отрядынын чет элдеги кыймылдарын кеңиртүүнү көздөгө урунса, албетте оор кабатыр келтирип чыгарат. Эгер Жапония коомчулуктун өзүнүн ачыктан ачык чапкынчылык мүнөзүндөгү аскер иштер Лусианна болгон назарын башка жака бурууга урунса, асыресе Орусиядан одонолук менен кыйкын таап, бизди эл аралык законго кайчылык кылды деп айыптаса, мен аларга эң жакшысы алды менен өзүн жакшы башкаруу сунушун берем.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги жакында Жапониянын Путиндин аралга чыкканына карата билдирген позициясы жөнүндө Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Вутун Шенди кабылдады.
0: Биз бул баш элчини чакыртып жолугууну айткан экенбиз, ал Орусия тышкы иштер министрлигине баруусу керек. Жапония жетекчилик катмарынын зунтугун Путиндин аралга чыгуусу жөнүндөгү жообун билүүдөн башка дагы биз аны менен баш элчинин өзү туруштуу мамлекетте кызматтарды кантип кулачайдыруу, туруштуу мамлекеттин законуна ошондой эле туруштуу мамлекеттин байланыштуу программаларына кантип урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зунтугу Трамп 17-чи күнү Ак Сарайда АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жок экенин айтты. Трамп АКШ деңиз кысыгын туруу аркылуу Хормуз деңиз кысыгын бүткөлдөй тизгиндеп жатканын айтты. Иран жана Омандын Хормуз деңиз кысыгы каттоо келишимин бекитүүсүнө карата Трамп ошол күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: эгерде Оман АКШнын Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүүсүнө тоскоолдук кылса, АКШ Оманга карата чабуул козгойт. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи 17-чи күнү мындай деди: Иран басым эң акыркы эскертүү же убак чектемеси астында өзүндүк саясатты мүлдө тескебейт.
1: Эми эл аралык кучка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтугунун өзгөчө элчиси Кушнер 16-17 күнү алдартып болуп Палестин Хамасы саясий бюросунун жаңыдан милдетке болтурган төрагасы Хайя жана Австралия зунтуусу Нетаньяху менен жолугушту. Чет эл маалымат аралчылары кабарлап, ар кайсы тарап Газа тынчтык пиланын түрткүдө нактылуу бөсүнү колго келтирбегенин айткан. Кушнер 17-чи күнү Газа алкагындагы аскер кесиздештирүү барышы 30 күн ичинде козголушу мүмкүндүгүн айтты. Бирок Хамас мансаптары мындан бир күн мурда Израиль армиясынын Газа алкагына чабуул жасоону токтотуп, сары сызык ичине чегинүүсү Хамасынын тынчтык планын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17 күнү жарыяланган АКШ Израиль сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Израиль Газа алкагындагы бекитилген түйүнгө сокку берүүнү токтотпой турганын билдирген.
0: Англия маалымат аражыларынын жакында Украина армиясы тарабынын маалыматын акыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга соку бергенин айтты. Орусия маалымат аражыларынын 17 күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди. Байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
1: Канада парламент элдик палата торжай да жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17 күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун эли чыны катын жазып бир өтүнүчкө кол коюп өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Холкстраны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киригишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Холкстранын көп жолу Канада АКШ байланышын буза турган сөздөрдү сүйлөгөнү ары Канаданын ички иштерине кийлигишкени көрсөтүлгөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу. Кусалык сүйүктүү

сүйіктүү кармандар, обон жан шамалы, сезим жолдосу, эми акбар кахрмандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигине кулак түшүңүздөр.

угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдан белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халел умай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдууңуздар, Сагыныч.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 7 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басары зоңдеси Акынбеков менен көрүштү.
0: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгарма баптын районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүткүчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
0: 8-чи ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп тыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
1: Шинжаң Туңгуч Бирикме Бүт Автоном Район Универсал Мүнөздүү Дене Аракет Жарышы жана Улуттук Чөрөлгөлүү Дене Тарбия Дене Аракет Жарышын өткөрөт. 8-айдын 21-күнү Кулжа шаарында башталат.

0: 9 айдын 6 күнү Кашкар шаарында аяктайт.
1: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун олуктуруудагы зарыл базага айландырды.
0: Эми толук мазмунун угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8 айдын 18 күнү автоном райондук парткомдун шуучуусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Кыргызстандын орун басары Зонлиси Акумбеков жана сапардаштар менен көрүштү. Чын Шаожаң Жумгу Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну атынан Акумбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөрү. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу Коммунисттук партиясынын 18 курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу Коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика, соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акумбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы беткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Фан, Жумгу Нефит Табыгы Газ Тобу Чектүү Шериктиги, Жумгу Нефит Кимия Өнөр Жай Тобу Чектүү Шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 8 айдын 17 күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети КОУЯНдын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чын Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпин дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсыйра зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекиттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүп өлчөө ыңгайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү

0: чегин дүрөнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип чөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күчалтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайым доолаштырып жардам берип чөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип чөлөөнү түргө айрыпчылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип чөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун уландуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күчалтып, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү уландуу бекем кармап, төргө айрып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип чөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип чөлөө, кыштакта туруп жардам берип чөлөө, коом жардам берип чөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жардам берип чөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип чөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип чөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, айылгыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөөлүгө ат салды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жайы жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Төрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-нчи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, төрү 2028-чы жылы 8-нчи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндү тизгиндөө менен өздү курулушу Сарыбулак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаңы Кулжа Коргоз темир жолу, мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сарыбулак дарыясын алкып өтүп, темир жолу негизги лымын алкып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28,000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылгыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181,8 км, кош багытта 4 аптоуна жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол туруу жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522,000,000 юан. Биринчи айдан 7-айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320,000,000 юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-чи линиясы жана өлкө таш жолу 240-чи линиясын өзгөртүп кеңиртип куруу түрү учурда бачым курулууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4,300,000,000 юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжий ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каршы салуу тобу өлкө таш жол 240-чы линиясы төрү жооптуусу Ли Шанчен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 километри төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 60.5 километр жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-чу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85.3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2 поент арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтөн, Майто, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өсүчүн алып, бүт Шинжанда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1.7 поент азайтты. PM 2.5тин орточо коюулук даражасы 14.9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинди. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан өзүр алышты. Шаар тургуну Ван Миньин мындай деди. Көк асман ак булуттар вакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойноголу чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкүч чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата, 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш шайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селетрасыздаштыруу да амьякты төп жачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиан мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амьякты тескөө салыштырмасы айырмайрым 11.5% жана 11.65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100,000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымжылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барсыз яңы жолун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабууну ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгылуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоушу Чың мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көөнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150,000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле төртүнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда төрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027-жылы 12-чи ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-чү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрде окутууга жардам берүүчү көпөрөнү салабыз. Төрө тапшырылгандан кийин картаңдарды күндүз абалдан кабар алуу борбору, коомдук конуш ашканасы жарык көрүп, конуштун көрүк даражасын өстүрө биле албай, айылындагы Телеке районунун кебете даражасын көтөрүүнү ан сайын жүзөлөштүрөбүз. Шинкы 2-нче отрядтылык районунда мурда көнө өз салып алган үй 151 корпус. Орундаштыруучу адам 449 түтүн болуп жалпы

0: تابز بيز هازر سيكن سيكن چون چاغو چون سالودان گچيب ميكرو جاڭلو تۈزۆپ دەرىجەسىنى ئۆستۈرۈ چاغىپ تۈزۆنى بىريكتۈرۈن قايارقىلى ئۆزگۆرتۈ ئوي يۈرۈشىمىزنى گەڭگىرتىپ قونۇشتانۇ چۆيرۈسۈ غانا ئەمەس كۈندىلىك تۇرمۇش كۈندۈز ئاۋالدىن قاباراللۇ بوربورۇ تابىشتاپ باقتۇرۇ بوربورۇ سىياقتۇلاردا سالىۋان سايىن كۆپ تۇرغۇندىن ئاقتۇلۇ جەڭگىللىك بىلەن قامدايبىز كېيىنكى قارىمدا ھەر قايسى رايون ئوداندىق ئېل ھۆكۈمەتلەر ئۆزگۆرتۈ تۈرۈن بىرىنچى پىلاندىپ تىلىكى رايوندا ئۆزگۆرتۈنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇنۇ ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: Көркөм жумго сапары. Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып байлыкты айланмалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 миң түтүндөн ашты. Эми кабарданугасыздар. Бортала шаары Коргинзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон QID кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көөнөк кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калыптанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункттинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканы дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары, Чың ооданы, Арашан ооданында Каргайсай айыл шаар жамайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды кяркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бирөнчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айрып, кяркана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкыч кылына аз кое берип, экологиялык берекети 70 миң түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын мындай деди: кийинки карымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылашырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызыл зоройтуп, автоном областтын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаан кылган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп тыйыйкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө конурсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодон ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токой коюу өсүп, берметтей мөмөлөр бутактарга толуп кишини эликтирет. Мөмөчү дыйкандары токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкылары чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетерлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шим менен мөмө формасы тоголоо кант.

0: мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ваң Жиңжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300дөн ашуун киши терип, айырып, жашке салып нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жер түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудзян сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21,500 моо жашам жүзүм чордондуу үзүү мезгилине кирди. Бул Хунти, Жүйфаң, Шахый, Матхы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчө дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Жансуу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары таш ичүү шаарчасы Лунхэ кыштыгында бул жердин шаахы, карамоюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар кандоосу ажаттык канагаттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фугаң мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптууна жөнөттү. Куда 1 айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм мөлчөрү 38 000 тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик 3 адаражалуу Шими, Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалар, жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу. Шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
1: Автоном райондун 15-кезектүү ден аракет жарышы жана 11-кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны 8-айдын 17-күнү Үрүмчүдө өттү. Бул кезектүү ден аракет жарышы 8-айдын 21-күнү Кулжа шаарында башталып, 9-айдын 6-күнү Кашкар шаарында жабылат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг, Рынчи чаулардын кабарынан угуңуздар.
0: Бул кезектүү ден аракет жарышы Тияншанда ансоого жетүү, тартымдуу жарыштан баарлануу негизги темасында болуп, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бингтуандан жалпы 15 өкүлдөр тобу, болжол 14,600 ден аракетчи, машыктыруучу жана кызматкерлер катышат. Бул кезектүү жарышта Иле, Кашкар 2 жарыш району орундаштырылды. Мында Иле жарыш районунда жаштар өспүрүмдөр группасынын мелдештүрүнөн 18 орундаштырылды. Булар жеңил атлетика, сумалту, футбол, баскетбол сыяктууларды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек, теке турмуш, ат таякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Автоном райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди. 8-16 күндө чейин эле жарыш районундагы басаке дене тарбия түрлөрүндө бута атуу, машмуш, жебе атуу, бокс, күрөш сыяктуу 13 чоң түр бүтүп, жалпы 2913 медал жарыкка чыкты. Дене аракет жарышынын кириби анардын формасын өзү кылган болуп, арлут элинин анардын ашындай тыгыз боордошу деген мааниде. Кутпуюм, Жүнжүн жана Яңяң айрым айрым эле жылкысы Кашкардын Барчук коюн баштапкы тип кылган болуп, түштүк түндүк Шинжаң бир ниетте арлут калкына чогуу өтүүгө символ кылынган. Кан Юншин мындай деди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу биригип өткөргөн бүт автоном район боюнча универсал ден аракет жарышы жана улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы болуп, бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң универсал дене тарбия салтанаты саналат. Учурда жарыштын ар түрдүү дайындык кызматтары жалпы беткей тап коюу баскычына кирип, ар кайсы жак бүт күчүн ишке салып, бул кезектүү ден аракет жарышында өзгөчөлүгүн, деңгээлин көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100дөн ашуун айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100дөн ашуун илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнуусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттады.

0: чыкты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары аргайлындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмерали мындай деди. Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айлы Төвөнкү Мээнла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көз айнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андер айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андер айылдык парткомунун орун басары Шудиси, айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп, бүт мезгилдик киреше арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андер айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер-жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асыгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңын ишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылаш жайдырып, өз ара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улуттук ортоктолугу таанымындагы бирдемжи бекем уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 8-нчи айдын 18-нчи күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу окутуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 окутуучу окуучу санжы шаарынын 9-нчу орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоунун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтиң Байыркы шаарына барып, Таңдоору Бейтиң Коргоочубек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы Байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды иликтеп, Байыркы доордоку эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээрим махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоодо чогулуп карымгаттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз санжыны сезинип, эки жер жаштар өспүрүмдөр өз ара үйрөнүп үлгү алып, достук мээрим махабатын орнотуп, Чуанжоу санжы агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээрим махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-нчи айдын 16-нчи күнү Кызыл Ташта Бар Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Кумул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Кумул шаарында өттү. 30-канча чоң чийин кылмалы жаштар өспүрүмдөр алдартып болуп, Зозун Таң Аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юан Хандык китеп үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Кыяна көркөм окуп, заттык эмес маданият мурасы сыры, желпигичти колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин кылмал эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң чийин шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозун Таң Аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мээрим махабатын сезинип алгы муундардын ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар ноор окун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээрим махабатын жеткирип, чоң чийин комол маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылдык Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анар ашындай мээрим махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырдап бийлөө, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн

0: борларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият уюуну кыймылдарын чогуугулашы айдырган. Хэйлигунчан өлкөсү Таачин шаарынын окуучусу Мадифи мындай деди: «Мен Алтайдын кооздугун Хэйлигунчанга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусун каалайм». Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди: «Мындан кийин биз өз ара кат жазышып, журтубуздагы аңгемелер менен бөлүшүп, кол кармашып, чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз».
1: Кечүү 8-айдын 18-күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан «Кыдан изи» Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-номерлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштүү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрпадатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түргүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Ага эмгектен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учур менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ооданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес оодону Чолок Терек шаарча Сак Терек кыштагында өзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында көзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алпарылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнөгү назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак Автоном ауданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Куон айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуан Зуйсян кооны түркүмдеп ышты. Дыйкандар саарда эле айдоого барып кооун үзүп, турбаштык каптап жашиктерге салды. Удандык поштоо шериктигинин Чи Сусян тезеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжуан саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашылыш болсо дагы, бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда коонду үзүп болуп саталбастыктан, айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саарда эле үзүлгөн коон эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы коон сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжуандын ишеними Мори Казак Автоном ауданынын барган сайын шыдыр болгон айыл кыштак тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телепункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо, тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мори Казак Автоном аудандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки жашаган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаган бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки жашаган айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаган бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаган түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуан Зуйсян коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда оодан боюнча пошто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Машуулан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди. Мурда Фудиан Жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын пошто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000 жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду.

Мунго поштосу Морио адандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сун Жен Чэнг мындай деди. Тез жеткирүү тороо айлык иштиктерди гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйканчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, бир үздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ууданы чолок терек шаар жасак терек кыштагы мөмөлүү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жөрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебүү өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлүү бакты айлык иштеги салып тыныгуу дака түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйөнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Актерек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстө өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержети айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна ээрчи, текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштаг эс алып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ваң Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойноголу келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө

үзүп аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кууз көркүн көрүп, так бир жагынан мөмө өзөнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Актерек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлүү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сорттуу шагында кургай турган өрүк чордонду үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр одан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Актерек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Жоң Сяңдоң мындай деди. Мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык кыштак үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык кыштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык кыштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык кыштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

ардактуу ормандар, Сабан шаары, Шаугуай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ваң Жывын миң моо бакта атызын башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Сабан шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугуай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип тоюп жеп жатты. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваң Жывындагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңертүү үчүн Ваң Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, ачып өнүктүрүү районунун Сабан, Карамай, Шиханза сыяктуу үч жер кесише турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошону менен бирге төө сүтүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Сабан шаардык Шаугуай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5 айда көлөмү 30,000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ваң Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Сабан шаары Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди: мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, түрдө өтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300 ашуун төө бар. Жетилген бир төөнүн базар наркы 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, анын өнүгүү келечеги да абдан жакшы. Төөсүнүн курамында сүт темир белогу, иммунитет шарча белогу жана көп түрдүү аминокислоталар мол болуп, май шарча данчалары майда оңой шимирилет. Сезгирдеги төмөн, жуутан курамы төмөн болуудай өзгөчөлүктөргө ээ, кумду чөл ак алтыны деп таңазаланат. Азыр ар килограммынын базар баасы 40 юандын айланасында. Сабан шаары Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Жывын мындай деди: бир ингенден бир күндө 2 kg 3 kg чейин төө сүтү саарылат. Эсептесек, бир жылда бир ингенден 1 тонна айланасында сүт чыгат. Төө сүтүн иси адам денесине абдан пайдалуу, асыресе

айтыңдар, балдар ичкенден кийин иммунитет күчүн арттырып, кышта оңойту молобойт, жайда ичсе ысык өтүп калууну базаңдатат. Азыр сатуу абалы кыйла жаман эмес. Бакта тызынан төө короосуна чейин жеке чымыркануудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көптүрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Сабан шаары Шавгай айыл чарбаначы өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужиси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпэң мындай деди. Кийинки арымда биз уланду жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилеттик кылып, ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып, бакмачыларды илимий, өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп, ылаңдын алдын алууну бекем кармап, төөсүнүн сапатын жогорулатып, даңктуу марке жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланду жалгаштырып, Чыханза, Карымай, Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып, жергиликтүү төөстүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жуурулуштуруу жолу жөнүндө изденип, төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп, кирешени ортого ашырып чогуу

Жакында Аптунум районунун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алгач алыстатуу жыйыны 9 тароо ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана чылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы беткей түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдө тосуп, бири бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгилде өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгач карымда долбоорлоону кулач айдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, коридор чакыруу, коридор чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүү, түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

Жакында Фудзян дыйканчылыкты койчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун Баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудзян дыйканчылыкты койчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутуби оодандык токойчулук жайыт идарасы Синжаң Жүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Нак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып, кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп, турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөөлүгү секисин куруп, чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү, атыз барбайышы, кыштан өтүп сортун коргоо, силоско иш кошуу, тойтка иштетиле турган рецептин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү. Ошондой эле

түшкүндө жакшы өстүрүүдөн тездикти андан жакшы пайдаланууга бет алып ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп кирканынын өздүк наркын үнөмдөп берекеттин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сяң мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекеттин ашыруубузду ошондой эле дагы дилгерлеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну кирканабыздын нактылуу берекетине айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы экинчи түтүн Куу Мейдин жабдулуу айыл чарбалымта бастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап, ылымта бастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылымта бастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы бороон, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тейлештире алат. Ошон менен бирге ылымта бастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңшеп, убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот. Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баал кайнарына таянып, кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей бала арылардын калктын байуусуна түрткү боло турган, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калкты байытуу кесибине айландырды. Азыр Нылкы ооданында 52 000 кара ары тобу бар. Жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юандан ашты. Керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучулугусу аркылуу 320 ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37 000 юанга жетти.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 18-үнчү күнү сейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Чурон Жинин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чан, Жао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шөчян, Ли Ши, Хан Жын катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Жинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпин азамет көрүп, Эквадор зунтунун Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпин Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чан Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жао Лежи 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү олку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү олку жыйналышын 8-айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, одан чөлкөм керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскер иштер бет алышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү, 15-нчү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси жолдош Чурон Жинин сөөгү 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Чурон Жи ооруу айынан 2026 жылы 8-айдын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доошто угулуп турду. Негизги залдын үстү жагына жолдош Чурон Жиге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу иленген. Керме туунун асты жагына жолдош Чурон Жинин сүрөтү иленген. Жолдош Чурон Жинин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 Ши Жинпин,

0: 李强，赵乐吉，王沪宁，塞奇，林薛祥，李奇，Қанжың қатарлылар, аза күйісінің қоштосында ақырын қадам менен жолдош Журонжинің сөгінің алдына келіп, үнсіз тұрып аза білдірді. Жолдош Журонжинің сөгіні үш жолы тазым етті. Ары жолдош Журонжинің ұрық туғандары менен бір-бірлеп қол алышып көрішіп, көңіл айтты. Қожинтау гүл чамғырақ қойып, Жолдош Журонжинің көз жұмғанына аза білдірді. Жолдош Журонжи ор ноқастаған мезгілінде жына көз жұмғандан кейін Ши Цзиньпин, Ли Чиаң, Чжао Лэжи, Ван Хуның, Сай Чи, Дин Шуэшяң, Ли Ши, Хан Чжэнь, Ху Чжинтау қатарлы жолдоштар Докторканага барып, авал сурап же, түрдүү ыңгайлар аркылуу, жолдош Журонжинин көз жумгандыгына кайгылуу аза билдирди. Ары тууган уруктарынан терең авал сурады. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты. Же түрдүү ыңгайлар менен аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору. Жолдош Журонжинин тирүү кезиндеги жакшы достору жана журташтарынын өкүлдөрү дагы узатууга барды.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 18-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Эквадор Республикасы зунтуу Даниэл Рой Гылчырыс Нобоа акындын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Нобоаны коштоп Чүнгөгө сапарлап келгендерден тышкы иштер жана көчмөндөр иштери министри, Зунтун сарайы акимчилик башкаруу, жоспор жана ички кабинет баш катчысы катарлуулар бар. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Екі мемлекет басшылары Гөрік сексіне қайтып, Ардақ қарауылының сапқа тізелісін көрді. Нобуа Ши Цзиньпиннің шақырусына лайық мемлекетімізде мемлекет іштері сапарында болды. Тосуалы уәземінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зонгтун Нобуа менен маек өткөрді. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Джунго Экватор екі мемлекеттин жалпы беткей стратегиялы өнөктөштүк байланыш тургузгандыгынын 10 жылдығы. Мейли эларалык кырдаал кандай өзгөрсүн, Джунго Экватор байланышына баштан бойго стратегиялуу бийиктик жана узакка өңүттөн мамиле жасайт. Экватор менен чогуу чымырканып, тараптар байланышынын өзгөлтүксүз жаңы секиге кадам алуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Экватор саясий деп өз ара шиенүүнү бекемдеп, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүнө катыштуу маселелерде уландуу өз ара түшүнүшсө жана колдошсо. Джунго Экватор

0: тордун өз мамлекет абалына шай өнүгү жолун изилдөөсүн урмат кылат ары колдойт. Эки мамлекеттин өкмөт, закон чыгаруу аппараты, саясий партия сыяктуу ар салаларда карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларында алмаштырууну күчөтүп, өз мамлекетинин замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Жүнгө эки батор байланышы бир топ жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Бул эки мамлекеттин эркин соода келишими кое берген пайда дагы жүнгөнүн ашаган чоң көлөмдүү базар көмөскө күчүн көрүнүктөндүрдү. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруу кызматташтык жоспорун жүзөлөштүрүп, энергия кен түшүмдөрү, негизги жабдуу курулушу, акча мамиле сыяктуу кызматташтык түрлөрүн жакшы жолго коюп, санарбий экономикасы, жашыл өнүгүү, жаңы энергия, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалар кызматташтыгын диргир талкуулап, эркин соода келишим көмөскө күчүн сызылгазып, эркин соода пайдасынан ого бетер көп кирхана жана керектөөчүлөрдү нарп алдырсак. Жүнгө жак, экватор жак менен даарылоо саламаттык сактоо, кембагалдарды жөлөө, кембагалдыкты азайтуу, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуу салалар кызматташтыгын кулаштайдырып, экватор мамлекет өнүгүүсүн колдоону каалайт. Тараптар агартуу, маданият, жаштар, дене тарбия, жергилик алмаштыруусун күчөтүп, кишилер карым каттоосуна ыңгайлуулук жаратып, эки мамлекет достугун илгери сүрсөк. Нобоа мындай билдирди. Жүнгө экватордун зарыл өнөктөшү жана досу, төрага Си Цзиньпин улуу жетекчи. Тараптардын ортук чымырканысында экватор жүнгө байланышы жаңы баскычка кирип, эки мамлекет элине нактылуу бакыт алып келди. Экватор тарап жүнгө тарап менен саясий жакта өз ара ишенүүнү тереңдештирип, жүнгөнүн ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдоп, жүнгө тараптын Тайвань маселесиндеги майданын урматтоону каалайт. Экватор жүнгө менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода, акча мамиле, кен түшүм, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, жүнгөгө болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп жүнгө кирхандарынын экваторго келип карзы салып чарбаны гүлдөндүрүп, экватор тараптын эл турмушун жакшыртып, мамлекет өнүгүүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Карып району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө тарап баштан аяк Латын Америка жана Карыптын тынчтык району ордун термелбестик керектигин, Латын Америка жана Карып мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Латын Африка жана Карып мамлекеттеринин кызматташтык өнөктөшүн өз билги тандоо укугуна келигишпөө тийиш. Жүнгө Латын Африка мамлекеттеринин өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, өз мамлекетинин таламын чыгыш кылып, тышкы кызматташууну кулаштайдырып, район тынчтыгы туруктуулугун коргоосун колдойт. Нобоа экватор жүнгөнүн майданы жана ролуна жогору даражада маани берет. Баштан акыры жүнгөнүн тынч океандын дагы бир учундагы жакшы досу болууну каалайт деп билдирди. Маектен кийин эки мамлекет башчысы жашыл чарба, экономика, соода кызматташтыгы, санарбий экономикасы, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп кызматташтык өчөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Нобоа үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ван И жогордагы кыймылдарга катышты. Гоуян зуңлиси Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Гоуяндын турак жай корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. 2026 жылы 9 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Чечим жалпы 20 тароо, негизинен төмөндөгү мазмундар белгиленген. 1-чи, чыгарып алуу жана иштетүүчү өлкөнү кеңирдүү. Турак жай корун чыгарып алып, үй жарасын төлөдү, эми шарт чектемеси коюлбайт. Өзү турган үйдү жасалгалоо, өзү турган үйдүн турак жай башкаруу акын төлөө сыяктууларда турак жай корун чыгарып алуу жаңыдан кошулду. Турак жай корун карзы салып жүргүзүү жолдору ылайыктуу кеңиртилет. 2-чи, башкаруу тейлөө өнүмүн жогорулатуу. Кызматчылардын турак жай корун чыгарып алууга өтүнүч сунуу өтөмөсүн жөнөкөйлөштүрүп, турак жай корун тапшырып сактоо эстелиги сыяктууларды бүт мамлекет өлкөмдө өз ара ишенип, өз ара моюндоо ишке ашырылып, турак жай корун которуп жалгаштыруу, бөтөн жерде насыялуу сыяктуу кесиптердин ыңгайлуу жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсү түртмөктөлөт. 3-чү, опурталдын алдын алып тизгиндөөнү күчөтүү. Жалпы беткей толук төв ишенимдүүлүк эстелиги тургузулуп, бүт мамлекет боюнча ишенимдүүлүк маалыматынан ортоок баарлануу өрүшүнө киргизилет. 4-чү, түзүм катталуу аянтын кеңиртүү. Жеке соодагерлер, бүтүн күн түзүмүнө жатпаган кесип менен алып барышуучулар жана башка ийкемдүү жумуштангандар турак жай жалпылык корун өзү каалап тапшырса, белгилеме боюнча тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-чү өлкө комитет башчылар жыйналышы 18-чү күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаудо Жи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-чү өлкө жыйналышын 8-нчү айдын 25-чү күнү 28-чү күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-чү өлкө жыйналышында дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоору

0: айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханалар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банк кесибин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу, Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик ревизия комитетинин чек ара алкыган чектешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башчылар жыналышында сунушталган туруктуу комитеттин 24-нчү жолку жыналыш каралмаларынан дагы мыналар бар. Гуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025-жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландуу бекемдөө кеңиртүү, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026-жылдан берки мамлекеттик эл курултайы органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин башкачысы Лиу Чи туруктуу комитеттин 24-нчү жолку жыналыш каралмасы жана күн тартип орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары башкачылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атайы комитеттери, туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, оодан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда пикирде оодан чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп, соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жабдууларын жаңылоону бачымдатып, соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегейлөөнү кемелдендирип, бош калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Оодан чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге шаар айылдардын жүгүртмөлүү тор өнүмүн жогорулатып, тордо жана тор сыртында шайкештүү өнүгүүнү жетектөө керек. Керектөөнү камсыздоо жөндөмүн күчөтүү жагында дагы бир түркүм керкана баш штабтары жана өрүш керканаларынын оодан чөлкөмүндө орундаштыруусун колдоп, ан сайын көптөгөн жумуш орду менен камдап, оодан чөлкөмүндө тамыр тарткан жаңы турпатакты жумуштандыруу тобун жетиштирүү керек.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик энергия идарасы биригип жарыялаган нефть жаратылыштык газ өнүгү 15-5 жылдык жоспордо мындай ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөн чегин сактап, жакшылыкка карай тим өзгөртүүнү туруктуу кадамда жылыштатып, нефть газ чалгында басып өнүктүрүү эпкенин зоройтуп, Эрдос, Бохай деңиз колтугу сыяктуу нефть газды камтыган түйүндүү нефть газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгында салмагын уландуу арттырып, деңиз океан нефть газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030 жылга барганда мамлекетичи нефть газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефит эквивалентине жетип, мамлекетичи нефт газ жалпы түшүм мөлчөрү уландуу артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңыдан көбөйгөн нефт газ жеткирүү куору 20 000 километрге жетип, 2030 жылга барганда мамлекет боюнча нефт газ жеткирүү куур тору көлөмү 220 000 километрге жетип, нефт газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө куур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030 жылга барганда мамлекетибиз өз белги тизгиндөгө боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефт газ чарба системасы секиндеп куруп чыгат. Таможня сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уландуу 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнөмдүү өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы жети айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү 3 өлкө 1 шаардын товар соода импорт-экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт-экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырыкташ ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санарт дешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсуу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алдын корунду сактоосун жетектеди. Жыжаңдын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадам сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу биринчи орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры, кандоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту бачым артты. Шанхайдын алдыңкы жети айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юандып өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4 үлүштөн ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт тылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
0: Аумун өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026 жылдан 2030 жылга чейинки Аумун өзгөчө акимчилик район экономика жана коом өнүгүүсүнүн 3-чү 5 жылдык жоспорун расмий жарыялап. Аумун өзгөчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана коом өнүгүү багытын ары нишанын айкын бекитти. 3-чү 5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика коом өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орнаштырылып, 8 чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толку мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалпы этке зилзөөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу. Экономиканы лайыктуу көп кайнарлуу өнүк түрдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы жорулушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Аумун өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Сен Хаохуэй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспор Аумун өзгөчө акимчилик районунун жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдетнамасы. Аумун өзгөчө акимчилик районунун бир мамлекет эки түзүм болуунун тереңдетүү ишсүндүүлүгү, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жорулушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
1: Жакында Жаратылыштык Байлык Министрлиги Нанхай идарасы 2025 жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангро токою деңиз балдары экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангро токоюнун катталуу даражасы 75% жогору болуп, өсүмдүк чамынчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Шиша, Чоңша жана Найша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуш түрү 66. Жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025 жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгы аянты болжолу 2 миллион 660 000 гектар, деңиз океан жаратылышын коргоо жер аянты болжолу 7 000 000 гектар.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 000 000 юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашы бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
1: Жакында Жүнгө эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чек ара алкыган каржысын чордондуу жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ан сайын көп көлөм орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктерин кесипти кулаш айтуусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чек ара алкыган каржысын башкаруу саясатын асылдаштырат.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл 7 айдын соңунача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү каржысынан 945 миллиард 731 000 юанды төлөп берип, жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95.51% түздү. 752 200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап, биргеликке жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90.17% түздү.
1: Азыркача базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы Турак жай шаар айыл курулуш министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип, имарат курулуш эшик терезеси, алдын жуурулган бетон, таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөркөмүнө киргизип, мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл 1-айдан 6-ага чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 миллиард юанга жакындап, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашуун арткан.
0: Гонбэй таможнасынын статистикасынан караганда Хыңчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр тексерүү району ачылган 6 жылдан бери бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 000 киширеттен ашып, өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13 250 000 автоуна раттен ашкан.
1: Бүгүн Жаңсуу Лейюнганга жайгашкан Тенван өзөк электр 7-чү номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызматы аяктап, өзөктүү тескеп сыноо баскычына кирди. Тенван өзөк электр 8 генератор группасын курууну пландады. 1-чү номердан 6-чү номерга чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-8 номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштери боюнча жүргүзүлөт. Кез келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 000 000 кВт-сааты өсүп, жылдык электр кандоо мөлчөрү 70 000 000 кВт-сааттан ашат.
0: Бүгүн Жүнгө электрондук илим техника тобу куруунун үстүнө алган Шинжаң Гучоң диаметри 110 метр келген радио телескоп өзөктүү курулманы курулаштырууну бүтүрдү. Түрдү 2028 жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аала мейкиндигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кем болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билги изилде тапкырылган 99 000 куб метр ашаан чоң типтеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. түрдүү энергия үнөмдөө системасы септелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт бирикмелерин кое берүүн азайтат.
0: Бүгүн кабарчынын мамлекети климат борборунан билүүсүнчө, азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алдартында чокун арка жетип, бир жолку ашан күчтүү Эль-Нино окуясын калыпташтырып, тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.
1: Орусиянын тышкы иштер министри Лавров 17 күнү Жапониянын Орусия зунтугун Путиндин Итуруп аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орусияга сокуруу аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскериштер аракет багытын жашырууга урунду.
0: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөнчөктөн ашып бүткүлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышын мойундаган, БМВ баш мыйзамынын баардык мазмунун мойундаган абаласында БМВга кирген. Бүгүнкү күндө эгер Жапония жетекчилик катмары эл аралык законду өзгөртүп жазуу тарыхый жоопкерчиликтен өзүн качырууга, өз мамлекетинин негизги закондогу чектемени бузуу, коргонуу отрядынын четелдеги кыймылдарын кеңейтүүнү көздөгө урунса, албетте оор кабатыр келтирип чыгарат. Эгер Жапония коомчулуктун өзүнүн ачыктан ачык чапкынчылык мүнөзүндөгү аскериштер Лусианна болгон назарын башка жака бурууга урунса, асыресе Орусиядан одонолук менен кыйкым таап, бизди эл аралык законго кайчылык кылды деп айыптаса, мен аларга эң жакшысы алды менен өзүн жакшы башкаруу сунушун берем.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги жакында Жапониянын Путиндин аралга чыкканына карата билдирген позициясы жөнүндө Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Вутун Сенди кабылдады.
0: Биз бул баш элчини чакыртып жолугууну айткан экенбиз. Ал Орусия тышкы иштер министрлигине баруусу керек. Жапония жетекчилик катмарынын зунтугун Путиндин аралга чыгуусу жөнүндөгү жообун билүүдөн башка дагы биз аны менен баш элчинин өзү туруштуу мамлекетте кызматтарды кантип кулайшайдыруу, туруштуу мамлекеттин законуна ошондой эле туруштуу мамлекеттин байланыштуу программаларына кантип урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зунтугу Трамп 17 күнү ак сарайда АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жок экенин айтты. Трамп АКШ деңиз кысыгын туруу аркылуу Хормуз деңиз кысыгын бүткөлдөй тизгиндеп жатканын айтты. Иран жана Омандын Хормуз деңиз кысыгы катуу келишимин бекитүүсүнө карата Трамп ошол күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: эгерде Оман АКШнын Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүүсүнө тоскоолдук кылса, АКШ Оманга карата чабуул козгойт. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи 17 күнү мындай деди: Иран басым эң акыркы эскертүү же убак чектемеси астында өзүндүк саясатты мүлдө тескебейт.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтугунун өзгөчө элчиси Кушнер 16-17 күнү алдартып болуп, Палестин Хамасы саясий бюросунун жаңыдан милдетке болтурган төрагасы Хайя жана Австралия зунлиси Нетаньяху менен жолугушту. Чет эл маалымат аралчылары кабарлап, ар кайсы тарап Газа тынчтык пиланын түрмөктөдө нактылуу бөсүнү колго келтирбегенин айткан. Кушнер 17 күнү Газа алкагындагы аскерсиздештирүү барышы 30 күн ичинде козголушу мүмкүндүгүн айтты. Бирок Хамасы мансаптары мындан бир күн мурда Австралия армиясынын Газа алкагына чабуул жасоону токтотуп, сары сызык ичине чегинүүсү Хамасынын тынычтык планын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17 күнү жарыяланган АКШ Австралия сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Австралия Газа алкагындагы бекитилген түйүнгө сокуу берүүнү токтотпой турганын билдирген.
0: Англия маалымат аражыларынын жакында Украина армиясы тарабынын маалыматын накыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга сокуу бергенин айтты. Орусия маалымат аражыларынын 17 күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди: байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
1: Канада парламенти элдик палата тор жайтын жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17 күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун эли чыны катын жазып бир өтүнүчкө кол коюп, өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Холкстраны айдап чыгуусун, ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киригишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Холкстранын көп жолу Канада АКШ байланышын буза турган сөздөрдү сүйлөгөнү, ары Канаданын ички иштерине кийлигишкени көрсөтүлгөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 7 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-30°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз Кыргызстандын орун басары зоңлиэси Акынбеков менен көрүштү.
1: Курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгарма баптырма районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулуштарын бүт күчү менен жылыштатып, көп каттоо күрөө тамыр курулушунун тездигин көтөрдү.
2: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Тянь-Шандын түндүк катталы шаарлар тобунун жакшы күн салыштырмасы 85.13% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты.
1: 8-чи ай коондарыбыз мөмөнүн жытаңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп, дыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
2: Шинжаң Туңгуч Бирикме Бүт Автоном Район Универсал Мүнөздүү Дене Аракет Жарышы жана Улуттук Чөрөлгөлүү Дене Тарбия Дене Аракет Жарышын өткөрөт. 8 айдын 21 күнү Кулжа шаарында башталып, 9 айдын 6 күнү Кашкар шаарында аяктайт.
1: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага айландырды.
2: Эми толук мазмунун угасыздар.
1: Станциябызга бары. 8-чи айдын 18-чи күнү Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Сяожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө Кыргызстандын орун басары зоңлиэси Акынбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Сяожаң Жумгу Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууганы атынан Акынбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтунг Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу Коммунисттук партиясынын 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу Коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоок таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстөрүүнү түртмөөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоок тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акынбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы беткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жумгу Нефит Табык Газ тобу чектүү шериктиги, Жумгу Нефит Кымья Өнөр Жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, Автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 17-нче күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматтын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коуяндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Чын Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиң дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, бир сыйра зарыл жол-жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүү өлчөө ыңгайын кылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегендирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күч алтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип
1: берүү үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябызды бул жөнүндө күнү Урусалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучары шаарындагы 8200 моодун ашуун шимей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодун ашат. Кучары шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шимей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шимей токою коюу өсүп, бир меттей мөмөлөр бутактарга толуп кишини эликтирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетээрлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шимменин мөмө формасы тоголок кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ван Жиңжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7.5 миллиондон сатабыз. Бир моо жер түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фужиан сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 моо жашан жүзүм чордонду үзүү мезгилине кирди. Бул Хунтии, Жуфан, Шахый, матыгы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, төркүм түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичүү шаарчасы Лунхэ кыштагында бул жердин шахы, кара моюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар камдоосу ажаттык канагаттандыра албаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун, даамдуу. Боло бир канча күндө 3 аптууна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун. 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-нче айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалып түшүм өлчөрү 38 000 тоннага, жалып түшүм наркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секин Нур айылы мамлекеттик үч адаражалуу Шимей, Таукуа, Экология көрүк районундагы кызыл шабдалылар жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашам мөмөлөрдү жей.

0: işte bayıl klimat şartı layıktı. Şabdalının üsü sıcak şı olup, tatlılık derecesi yukarı, düşüm ölçürü oyduk dayboldu.
1: Aptonom rayondun 15-nci gezektüü dene raket jarışı jana 11-nci gezektüü uluttuk çörölgölü dene tarbiya dene raket jarışının akbarat jarıyalo jıyını 8-nci aydın 17-nci günü Ürümçüdö öttü. Bul gezektüü dene raket jarışı 8-nci aydın 21-nci günü Kulja şaarında başlalıp 9-nci aydın 6-nci günü Kaşkar şaarında jabılat. Emi ıstansiyabız kabarçıları Leymin Rınçi çavlardan kabarınan uğunuzdar.
0: Бұл кезекті өтен рекет жарышы Тияншанда аңсоғы жету, тартымду жарыштан барлану негізгі темасында болып, арғайсы аймақ обылас шар, жана Бингтуандан жалпы 15 өкілдер тобы. Бұл жол 14600 ден рекетші, машықтыручу жана қызматкерлер қатышады. Бұл кезекті жарышта иле Қашқар 2 жарыш райыны орындаштырылды. Манда иле жарыш райынында жаштары өспірімдер группасының мелдештірінен 18 орындаштырылды. Bular jeñil atletika, sumalto, futbol, basketbol sıyaktularda kamtıt. Kalıktık jarış kıymılından 13 orındaştırıldı. Kaşkar jarış rayonunda uluttuk çörölgölü dene tarbiya meldeştirinden 13 orındaştırıldı. Bular selkinçek teke tırmış, hatta ayakta tez jügürü sıyaktuları. Uluttuk çörölgölü dene tarbiya oyun görsütü türü 10. Mandan başka at üstü türlürü Korla şaarındakı bölümçü jarış maydıranda ötkörlöt. Abdonom rayonduk dene tarbiya idarası partu grupasının müçösü, orunbasarı idara başçısı Kan Yuşin mınday dedi. 8-nji ayın 16-nji günü çöyün ile jarış rayonundakı bazake dene tarbiya türlerinde buta atu, maşmuş, cebe atu, bokus, kürüş siyatu 13 çoğun tür bütüp, jalpı 2913 medal jarıka çıktı. Dene raket jarışının girbi anardın formasını zokulgan bolu varlı telinin anardın aşınday tığız boğurdoşu dege manede. Kutbuyum, cüncün jana yan yan ayrım ayrım ile jılkısı Kaşkardın barçuk koyun baştapkı tip kılgan bolu tüştük tündük şincan bir niyette arlut kalıqınak çoğu ötüge sima ulgılıngan. Kan Yunşin mınday dedi. Bulu gezektu jarış şincandakı tunguş yolu biri gibi ötkörgün büt Abdonom rayon boyunca unursal dene raket jarışı jana uluttuk çörölgölü dene tarbiya dene raket jarışı bulup büt şincan boyunca ölçümü en jogoru, gölümü en çoğun unursal dene tarbiya saltanatı sanalat. Uçurda jarışınlar türdü dayındı kızmatları jalp etki tap koyu baskışına girip, hargay sıcak büt güçün işke salıp bulu gezektu dene raket jarışında özgüçülgün dengeyelin görsötügü çınığı gepildik kıldı.
1: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100дөн ашуу айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100дөн ашуу илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI жоңуу дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмөрали мындай деди. Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мәлла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомдун орун басар шуучиси айыл башчысы Абдыз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп бүт мезгилдик киреши арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары, илим билимди таратуу, асыгатма техникасы

0: коллекцияларды жайылдыруу халыктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
1: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуздун кайсы Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылын иштиктүү кылып жайдырып, өзара түшүнүшүүнү тереңдетип, эки тараптын достук мээримин күчөтүп, жоңку улут ортоктулугу таанымындагы бир демжи бекем уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 8-нче айдын 18-нче күнү түштөн мурда Жибек жолу менен кайнаарлаш тоо суулардын симфониясы. Тинжоу сапары, Чуанжоу санжы дилдеш, Чуанжоу окутуучу окуучуларынын Шинжаң санжыга баруу карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу изилдөө, үйрөнүү лагеринин ачылуу аземи санжы шаарында өттү. Фудиан Чуанжоудан келген 50 окутуучу окуучу санжы шаарынын 9-нче орто мектеп азем залына чогулуп бөлүшүү докулаты жыйынын тыңшады. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоунун окутуучу окуучулары дүйнөлүк маданият мурасы Бейтиң Байыркы шаарына барып, таң дооруу Бейтиң коргоочу бек мекемесинин тарыхый издерин иликтеди. Дагы Байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды иликтеп, Байыркы доордогу эмгекчи элдин акыл парасатын сезинип, аракет барышында Шинжаңдын айбаттуу кооз кенен жергесин сезинип, алмаштыруу барышында эки жери жаштар өспүрүмдөрүнүн коюу достук мээрим махабатын арттырды. Фудиан Чуанжоу шаарды кагартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуан Вэнжин мындай деди. Бул жылкы кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруусунун көпөрөсүн салып, эки жердеги окуучулар Тыңжоуда чогулуп карым каттоо кылуу, алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоолук окуучулардын Жибек жолу маданияты кооз санжыны сезинип, эки жери жаштар өспүрүмдөр өзара үйрөнүп үлгү алып, достук мээрим махабатын орнотуп, Чуанжоу санжы агартуусун шайкештирүүнү тереңдетип, улуттар ынтымактуулугу достук мээрим махабатын коюулатуусун үмүт кылабыз. 8-нче айдын 16-нчу күнү Кызыл Ташта Бары Көлү, Чоң Чеңдик Көркөм Окуу, Китебүнү Тияншанды Балкытуу, Чоң Чең Кумул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу жерлеш кыймыл Кумул шаарында өттү. 30-канча чоң чийин комолу жаштар өспүрүмдөрү алдартып болуп, Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна барып изилдеп, үйрөнүп, иликтеп билип, Юан хандык китеби үйүндө баш кошуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Кыяна көркөм окуп, заттыгымыз маданият мурасы сыры, желпигичтик колду жасоо өнөрүн туюнуп, маданиятты түйүн кылып, чоң чийин комолу эки жери жаштар өспүрүмдөрүнө сүйлөшүү көпүрөсүн салган. Чоң чийин шаарынын окуучусу Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтаң аксакалдын маданият журтуна кирип, чек ара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мээрим махабатын сезинип алгы муундардын ата мекенди коргоп, чек ара районду тамыр тартуудай ар норокун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу оңтун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мээрим махабатын жеткирип, чоң чийин комолу маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мээрим махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапары алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирээти менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып, достошуп, изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш жайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Даачиң шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип, достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып, журтубуздагы аңгемелер менен бөлүшүп, кол кармашып, чогуу илгээрлеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
0: Кечүү 8-нче айдын 18-нчү күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан Изи, Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-нчү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштүү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейин көнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп, үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Yunandık sayakatçı Xiao Yi Juan mınday dedi. Şinjan'a gelip içki Moğoldun madaniyat estelikleri görgüzmüsün gör alganıman. Bul jolku saparım tekke ketpedi. Mınça köp element, köp ulutaga koşulup doğru özgörüüsünön kalgan nerselerdi görüp abdan köp boljoolu boldum. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы Ички Моңголу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринин Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэнг Чэньян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо каргайс улуттардын карым-каттуу алмаштыруу журулушусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 7-нче айда Шинжандын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 17 миллиард 930 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15.7% артты. Манда жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү 8 миллиард 527 миллион кВт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 66.81% артып, салыштырмалуу 15.56% артып, бир айда сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү жаңы энергия менен сыртка жеткирген электр мөлчөрү экөө тең тарыхый рекордду жаңылады.
0: 8-нче айдын 17-нчи күнү 4 күндүк түштүк Шинжаң Тилке району илим жалпылаштыруу энести алмаштыруу кыймылы Аксууда өткөрүлүп, Кашкар, Хотен, Кызылсуу областы, Аксуу 4 аймак областтан келген илим жалпылаштыруу энелери өкүлдөрү ушул жолку тарбиялоого катышты. Кыймыл сабакканада сүйлөө, жеринен экскурсиялоо жана кол иштеп туюнууну өз ара бириктирүү ыңгайын колдонуп, негизги катмардын илим жалпылаштыруу ыктыярчыларынын тейлөө курбатын жана универсал сапатын жогорулатты.
1: 8-нче айдын 18-нчи күнү 40 000 түптөн ашуун Атыргүл көчөтү Өрүмчү шаары Чөймөгү району Хуагуан көчөсү Чаңшаң жашылдандыруу короосуна ташып жеткирилип эгилди. Бул түркүмдөгү гүл көчөттөрү 2027 жылы 5-нчи айда Өрүмчү маданият борбору, Шинжаң көргөзмө жыйын борбору сыяктуу жерлердин негизги кошумча жолдоруна көчүрүп эгилип, Атыргүл көрүнүш алкагы жаратылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Орталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 14-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксө тоо ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табыйга кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио огармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун куруууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо, курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары дармектерди көзөмөлдө башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтөө ооруларынын алдын алууга шайкелет турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтөө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

Жакында 2026 жылдык жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакция

инфекцияға маңы беру даражасын күчөйтіп, докторкана сыртында чукул куткару жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдакы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насекомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу 4 чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп доктурканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык оору белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калай калктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз? Негизги катмардагы докторкана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо. Алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу. Оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу. Оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу оору абалын тез оңшоп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайык калктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретки жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөм түшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Окшош бир күндө күн нурунда эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш клетканы төтө закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу клетка өзөгү үстүңкү жагына күн тоскуч оорчусу TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карарат. Ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опурал жашырынган ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүрүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу жеп. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү. Териде кызаруу, териси түлү, ал түгүл ыйлаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнөн
үзүлө турганга окшош ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын төрт мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагы өздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер, түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет – тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң мээнин азык түлүктү бир жаңсыл кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамында татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое туруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге, экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо, чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убак тамакты жеп болгондон кийин, тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабозунан каттаган Жөңгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Матроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкыкан көл мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнөн көрсөтүлүшүнчө. 7 айда Шинжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаңда өз автоун айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. 7 айда Шинжаңдагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахуй өз автоун айдап Шинжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет. Жабдуулар да абдан толук экен. 7 айда Шинжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжаңдын жайкыкан көл мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндөп өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Буурталы областында маданият, саякатчылыкта

Кетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Синжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскөгү чоң козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20%дан жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда көрүк райондогу тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү такы Көө көрүк райондунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7 айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди: Ар күнү божомол менен 1,000-2,000 чейин адам күтүп алабыз. 7 айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1,800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы, Шиңүй, Шиңюан токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайрагынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан тургузулган Шиңүй, Шиңюан токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада конуу району, Алоо кубаныш району, Үрпадат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу ойноо, талаада конуу, Үрпадат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу ойноо түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу ойноо кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди: Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары Үрпадат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткырык үндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүй Чөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди: Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрпадат маданияты жоорулушуп тур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксар Моңгул Аптунум ауданынын Жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жуңха улут ортоктулук таанымын бекем уйтуу таанымы элди ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик ыргүй ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгөлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр айтылган хаулайбау аркылуу ошол жерден маданиятына мураскерлик кылынып, жаңгырдан

жазасы. Начар үйрүп адаттарды өзгөртүп, жаңы стил тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган бардык чыгармаларда Жоңко абулут ортоктолук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргоону, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элетр текстери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стил таратып, бүт удандагы ар улут журчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, Үчүнчү даражалуу сыйлыктар баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор турмагы өздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфангу көчө башкармасы Саңпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пунктте Үрүмчү шаары Сайбак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилери байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфангу көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шудиси Ли Юндянын тааныштыруусунча, учурда Санфангу районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюань конушунда эле 11,000 ашуун арылуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого электирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстуу, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди карытмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу район ыктыярчылар кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы, коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз.

Бир үздү улан тазырдактуу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жөңгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр, шаймандары жүктөлгөн Жүнгөй Урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнясынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шыдыр чыгып Ээ Урпа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнясынын статистикасына негизделгенде быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоо таможнясынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган Жүнгөй Урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде 1 орунда турган, жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акыл идиректүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын уландуу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдүү маалымдоо, акыл жөндөмдүү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурдан маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы бетке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чыңдуу, Чоңтиң катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдем чечишти. Андан башка арыз кабылдаган замат элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы таможна кирканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, кирканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу

Alatau Tamojnası Temir Jol Gözümöldü Başkaru Bölümünün Orunbasar Başçısı Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилет кылдык. Өзгүлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгүлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чек ара алкыган керканалардын тижарат өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк керканаларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шериктигинин жооптуусу Ваң Вэй тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чек ара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чоңчиң, Сиан, Чыңжоу, ИУ катарлуу көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарыктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Метрооз менен таанышабыз.

Автоном райондук Рухани Маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жоңгодогу жакшы кишилер тизмесинен Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра аудандык партия комитети ишканасынын орун басар модуру болгон Мейирбан Мэтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге тең тайлаштыруп, кооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болчу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ооданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, оодан чөлкөмүндөгү көрүк райондору, айлык кыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мэтрозу эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 журчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйра ооданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нах майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык Гүлгүн курагын Көнлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жұртшылықтын қоопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул мейирбан матроздун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы мейирбан матрозе шаардагы жумушка орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, ал тартып болуп, тири айылдык борбордук бала бакча, адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, оодандык партия комитети ишканасы, маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу курбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 19 күнү күнгө шаршемби.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын Тоолу райондору, Алтай аймагы, Шыгынсай шаарынын түштүгүндөгү Тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын Тоолу райондору, Санжы облусунун Тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы Тоолу райондору, Ак Суу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт. Бөксө Тоолу райондордо кар кайланат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу

0: болот. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп, силдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
1: Шинжаң көчүңдагы 110 метр диаметрлик радио телескоптордун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
0: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши. Ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
1: Аптырам районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумуш орнун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
0: 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз Чийши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчуучу Си Цзиньпин илим техникада жаңырыкчылатуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпин көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң калктар азык кылынуу өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу, акыл жөндөмдөштөрүнү бар күчү менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдында ан сайын оңтойлуу төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын ноокастар Мээге Шайман улууну туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөр жарык көрүп, ноокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шалбуулу талма оорусу Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан ноокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен камдады. Шалболуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваңяң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады. Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы тоңгуч нерв тышкы оорулар бөлүмү Мээге Шайман улуу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даашөөсү, Шинжаң даашөөсүнүн акылдуу эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон ноокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгиндеп жерге түшүп, тик туруу, жол жүрүү жана буту колун кыймылдатууну ишке ашырды. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана парткомунун орун басары шуучуси, доктуркана башчысы Локун мындай деди. Болочокто биз басып кирбес ыңгайдагы жана басып кирүү ыңгайындагы мээге улоочу Шайманды мамлекеттин дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын тастыгына бирлештирип, бул түрдүү техниканы орун алдырып клиникада колдонобуз. Санарттештирүү акылдаштыруу аркылуу жергенен адам аз дарыдоо байлыгынын таралуусу тегиз болбоо маселесин чечти. Аптыным район 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган дарыдоо саламаттыкты сактоо курулушун колдонууну өнүктүрүү жолго коюу долбоорун түзүп чыгып, 2028 жылга барганда акылдаштыруу жардамында оор мүнөздөө менен акыл жөндөмдү медициналык элес түшүрүү боюнча айрым уруу техникасын бүт райондун айыл шаарча саламаттык сактоо доктурканалары коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда дайындуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санартташтыруу акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш жайдырды. AI'дын жардамында оор мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Ак Суу шаары, Кучар шаары сыяктуу жерлердин сүрөттүү акыл жөндөмдүү окуу системасында акыл жөндөмдү иргеп текшерүү кошулган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң ий эмчилик доктурканасы омуртка тышкы оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракасыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас Жан Сүймөй мындай деди. Операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күн эле жоон саным менен шыйрагымда өтө чоң оор кандай сезим болбоду, абдан кубандым. санарыптештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги

0: Оқтырқана ақыл жөндімді дарыды елімге ас салыну тіреуіш қылған райондарды борборын ғұрыны бачымдатып, дарыды тейлі ғұрбатын өстірді. Азырға чейін бүт Шинжанда жалпы 55 мамлекет рачаду, 358 аптыным райын рачаду клиникада түйінді атайын бөлімін ғұрды. Көкірегі ору, демі қысылу, жарақат, қоопту ооруга кабылган бойкот аялдар, кооптуу оор жаңыдан төрөлгөн ымыркайларды куткаруу борборунан жалпы 592 куруп, ар кайсы жердеги күмөндү кыйын оору түрүн каптоо салыштырмасы жана жаңы техника жаңы түрдө кулаш жайдыруу саны жыл сайын артты. Аптыным райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар оорусун эргеп текшерүү борбору, ген зат алмашуу, ме кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп, жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн ымыркайды эргеп текшерип бүтүп, төрөлүү кемтиктигин көп илими боюнча куткарып дарыдоо жабык алкагын калыпташтырды. Аптыным райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басар мудуру Нурбия Режеп мындай деди. Сандуу маалымат кампасынын эргеп текшерүү негизинде Бын Бинтоң сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү даарылоо долбоорун бекитип, Шинжаң районунун изилдөө бочтугун толтуруп, балдардын саламаттыгын эргеп, оор мүнөздөө даарылоо утуруп барып көрүнүү, бүт мезгил жардам суроо, коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактын айландырууну бачымдатып, 2025 жылы бүт Шинжаңдын жалпы кулаш жайдырган алыс аралыктан чогуу оор мүнөздөсү 410,000 болуп, интернет доктурканасы 63 жетип, жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт аптыным райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоо түрү 370 түргө жетип, 128 миллион юандык чыгашаны үнөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттары, дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырыкчара өрүшүн улаандуу бачым куруп, дарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып, кесиптештүрүн ишке ашырды. Аптыным районусунун дарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 18 күнү түштөн кийин Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптыным райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Аптыным райондун 15-5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун өрт апаты коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктуулар талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптыным районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күч салып, аялдар балдардын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу, агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалынан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптыным районунун өрт апаты кообу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун жалпылык өрт өчүрүү, өрттөн сактануу тасмасын башкаруу аргасы талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Картайганда күтүнүү аппараты, балдар жыргалчылык аппараты, Бийик кабаттуу тракчай конушу, доктуркана, папесту орду сыяктуу өрт апаты коопу жогору орундарга бекем кадалып, жакынкы мезгилдеги мамлекетибизде көрүлгөн орчундо өрт кетүү окуясынан терең сабак алып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, урунту опортал күмүскө кооптуу ишкерлей, сыдырата текшерип жөнгө салып,

0: Жөндү салаанын законсуздуктарына сокку берип, белгилемеге кайчылык кылгандардын жөнгө салуу кызматын чыныгып бекем кармоо керек. Жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуулары опырталуу көмүскө кобун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп, талкуулап, өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономиялык районунун орчундо опырал кайнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу үч сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опырталуу буюмдар орундары жана орчундо опырал кайнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Кен каттоо саякат, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, кооптуу химиялык буюмдар, өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опырал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, сел суусу, кургакчылык, үйүр жүрүү, көчкү, жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ичке бекем кармап, автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызал туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң жүзөлөштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өп жап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 19 күнү Аптынык райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маекчийин ачып, суу байлыгынан тыкан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөт иштерин талкуулады. Аптынык райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адис окумуштуу катардуулар негизги теманы эмгерчиктеп, сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашты. Суу аркылуу төрттү бекитүүнү катаң иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжаңды айыл чарба боюнча суу үнөмдөп берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжаң районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп, бүт жередеги айыл чарба суу үнөмдүү системасын куруп, Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү бачымдатып, Биңтам менен жергилик чай кешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө салып, өрөөндү системалуу жөнгө салууну күчөтүп, суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерде үйрөнүп силдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тарабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке силдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 жоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, суу коопсуздугун берекеттүү камсыздап, суу байлыгынан жогору берекеттеп пайдаланып, суу экологиясын көрүнүктүү жакшыртуунун тыкан өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруууну күчтүү суу иштер таянычына камсыздоосу менен камдоо керек. Нурлан Абылмажин мындай билдирди. Шинжаңдын район абалы суу абалын таканчыктап, суунун бүт барышын жөнгө салуу системалуу оюруш аркылуу бир өңчөй жоспордо да бекем туруп, суу апатынан алдын алып жөнгө салуу, суу байлыгын үнөмдөө, суу экологиясын коргоо калпына келтирүү, суу жүйөсүн жөнгө салууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, адам менен суунун шайкештүү чогуу борборусун ишке ашырып, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү керек. Суу иштерин негизги жабдуусун замандаштыруу курулушун башым жылыштатып, суу байлыгын септөө жана суу менен камдоо камсыздоо системасын жакшыртып, түштүк түндүк Шинжаң өрөөн арасындагы суу байлыгы мейкиндиги септемесин кылдаштырып, санарыптуу эгиз суу иштери курулушун туруктарында жылыштатып, санарыптештирүү аркылуу суу коопсуздугун камсыздоо жана суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу керек. Байлыктан тыкан үнөмчүл пайдалануу системасын кемелдендирип жакшыртып, суу аркылуу төрттүү бекитүү принцибин жоспорлоп түзүү, түрдү карап чыгып, тастыктоо, кесипти жайгаштыруу желесинде изчилдештирип, өкмөттүн теңшеп тескиндүү функциясын ан сайын жакшы көрсөтүп, базардын суу үнөмдөө ичке аракет энергиясын козготуп, чогуу куруп, чогуу баарланып, сууну чогуу жөнгө салуу жаңы түзүлүшүн куруу керек. Жыйынга катышкан байланыштуу тармактардын жыйын формасында тил табышкан бекер сунуштарды ишетиктүү кабылдап, кеңеш табылгаларын берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек.

0: Мукият Жармухамет жыйынга катышуучулардын бекер сунуштарына жооп берди. Ян Юнг, Эсенжан Ахмет, Шиган, Ван Гуйсы, Әнвер, Ибрайым катарлуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш Жан Санбайлыгы Чөйрө комитетинин байланыштуу жооптору текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук суу иштери назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты сыяктуу тармактар жооп берди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард 546 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.1% арткан. Генератору сыйымдуулугу менен электр чыгаруу мөлчөрү сызыл артуу менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң ыңгайдакы электр чыгарып торго жалгоодон жабдуу жасоочулук, сарптап, колдонуу, айланма пайдаланууга карай бүт желелүү узаруусун бачым түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан укуңуздар. Баркөл ооданы Дахы шаарчасынан жаңыдан гүлдөнгөн кесиптик бакчасында Сайынжи Баркөл Шамал электр жабдуулары чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүү линиясы толук тездикте айланып, 100 метр даражасындагы шамал электр паралары түркүмдөп өндүрүлдү. Шериктиктин акимчилик директору Ян Чао кабарчыга: "Быйыл керхана түшүмдүү жаңылуу армын тездетип, чоң көлөмдүү, жогору даражалуу түшүмдөрдү базардын ажатына төп ашташтырганын айтып мындай деди. Калпыбыз баштапкы 86 метрден кийинки мезгилдеки 95.5 метрге, 107 метрге, ошондой эле азыркы 112 метрге өзгөрдү. Паралардагы сызыл даража жогорулатып, окшобогон генераторго ылайык жасалууда. Бүгүнкү күндө Комол Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң шамал электр жабдуусун жасоочулук базасын куруп чыгып, шамал электр генераторлорунун бүт толку генератору, парасы, мунара, силиндрин толук өндүрүү курбатына ээ болуп, жөнөкөй жабдуу септөөдөн өз билги жасоого чейинки алкууну ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда базадагы 32 кархана 3 миллиард 520 миллион юандык түшүм наркын ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 46.18% артты. Жабдуу жасоочулук амалий күчү тынбай күчтөнүү менен бирге Шинжаңдын жаңы энергияны сарптоо мейкиндиги дагы сызыл кеңирип, колдонуу майдан көрүнүшү тынбай молукту. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрү 89 миллиард 300 миллион юан киловатт саатка жетип, бүт электр торунда электр таратуунун 30.47% түздү. Жаңы энергиядан чыккан электрди сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.9% артты. Үрүмчү Ганчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 5-чи түркүмдөгү мөлчөрүн арттырып, электр септөө, ысылат, сынак түйүнү катары бул жер жашыл электр кошулган мөлчөрүн арттырып, электр торун септөө, кошулган абонттер, электр камдоо жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып, бардыкка келтирип, Бакча районун Түштүк районун 100% жашыл электр менен каптоону ишке ашырып, таза электр энергиясын тикелей түрдө кремний негиздүү жаңы материал, көмүр химия өнөр жай сыяктуу 32 түйүндү өнөр жай карханасына камдады. Мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги Шинжаң Ганчуанпу универсал энергия чектүү шериктиги ташымал текшерүү борборунун орун басары мудуру Чан Хунвэн мындай деди: "Фотоволт, шамал электр сыяктуу жаңы энергия байлыгы жашыл электр энергиясы Бакчалуу райондогу карханаларды тике камдап, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин жогору берекеттүү чечип эле калбай, дагы кархананы жашыл электр энергияны моюндоо, жашыл электр энергияны өндүрүүсүн төп кайнарын сүрүштүргүдөй энергия тиреги менен камдады. Кийинки арымда Шинжаң жаңы энергия кесип турпатын сызыл жакшыртып, жаңы энергиянын жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун күчтүү чогултуп өнүктүрүп, көп кайнарлуу сарптоо жолун кеңиртип, байлыкты айланмалуу пайдаланууну жылыштатып, жашыл электр өндүрүү, жабдуу жасоочулук жеринде сарптоодой толук кесип жабык айланмасын ачат."
0: 8-нчи айдын 18-нчи күнү Санжо облусу Кучум ооданына жайгашкан 110 метр диаметрдик радио телескоптору антенна теги 3 кабат курулмасынын шыдыры бирик түрүнү бүтүрдү. Бул аталган түр негизги толку курулмасынын эң акыркы курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжо районунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эң акыркы болот курулманын төп чиркешүүсүнөн улам Шинжаң Кучуң 110 метр диаметрлик толук багытка айландырган боло турган радио телескоп

0: Biriktirünün bütünüsünden olan teleskop kuruluşu geyinki baskısına girdi. Gezinde 60 metrede büyük mekindikte borbor tolkusunu asıp kuraştırı, artkı kandırgasını ornatu, çağıldırı betin töşe siyaktu çağıldırı tolkusu özöktü kurulmasın kuraştırabız. Şinjan Guçin 110 metr radyo teleskop türünde 2022 yılı 9 ayda kuruluş başlatılgan. 2027 yılı negizgi tolkusu bitip 2028 yılı jalpı etke bitip işletüge kiriştirilüsü kütülüydü. Tür antenna sistemasının baş injineri Şü Çen mınday tanıştırdı. Bul tür bütkönden keyin mamlekettibizdin mekindikti tekşeri sıyaktuu sarasında çoŋ diametrlik antenna jabtusu kemçil bolu kıyın maselesini tüyündü türdö çechet. Atalgan teleskop bütkönden keyin aalamdı iliktöö, misalı kara üңkür tartuu güçü tolkunu aalamdagı tirilüktün baştaluu kaynarı sıyaktuu aldıңkı ilim jagında zarылдыруу аткарат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин асманды текшерүүсү, мисалы айды текшерүү курулушу, Марсты текшерүү сыяктуу мамлекеттин орчундуу милдетин зарыл техника тиреги менен камдайт. Ошону менен бирге Шинжандын зарыл илимди жалпылаштыруу, таратуу базасы катары калкка тейлөө жүргүзөт.
1: Учурда Саван шаары жалпы 2 миллиард 100 миллион юанга жакын каржы салган Хын Юан көмүр кени менен Шинчуан көмүр кенинен турган эки чоң зарыл өзгөртүп кеңиртип куруу түрү туруктуу арымда жылыштатылып, райондун энергия камдоосун камсыздоо жана кесипте жашыл акыл идиректүү тип өзгөртүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Саван шаары Хын Юан Даго көмүр кенинен казгалы боло турган запас мөлчөрү 60 миллион 80 миң тонна болуп, тейлөө жыл чеги 35,8 жылга жетет. Көмүркен курулушунак майданында ишкана мончо, кудукка кирүү телегейлешкен жабдуусун бир тулкулаштырган универсал имаратынын төбөсү шыдыр жабылды. Кудук асты аба өтүштүрүү жана суу коё берүү системасын акыл жөндөмдөштүрүп, өзгөртүү алып барылууда. Негизги курулушка 1 миллиард 90 миллион юан каржы салынган. Өзгөртүп кеңиртип курулгандан кийин кендин акыл жөндөмдөшүсү 2-чи даражага жетип, кудуктун астында адамсыз жумуш иштеп, көмүр казууну жана бурголоону ишке ашырып, таш көмүрдү өндүрүү берекетин өстүрүп, кендин коопсуз өндүрүшүн ансайын жакшы коопсуздук кепили менен камдайт. Саван шаары Шинчуан кенин өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу нак майданында окшош эле абдан шашылыш курулуш кылуу көрүнүшү жарык көрдү. Аталган кен кудугунун аянты 6 чарчы километр болуп, казгалы боло турган запас мөлчөрү 140 миллион тоннага жетет. Саван шаары Шинчуан көмүр чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Синг Шаоминг мындай деди. Кудук астындагы жолго бургалап кылдаштырып алып барып, аба өтүшү даражасын өстүрүп, ташымал, суу коё берүү сыяктуу негизги системаларды өстүрүп, акыл жөндөмдө универсал казуу жабдуусун телегейлештирип жаңылап, байлыкты жыйнап алуу кайра казуу салыштырмасы жана коопсуз өндүрүш көрсөткүчүн зор даражада өстүрдүк. Түрдүн коопсуз жогору берекетте жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн Саван шаардык чукул абалга тең тайлаштыруу башкаруу идарасы кен коопсуздугу тейлөө камсыздоо борборунун мудуру Муктар Муратжан мындай деди. Түр курулуш барышындагы кыйын түйүн маселесин маалында шайкештирип чечип, кархананын өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушун жогору өлчөм, жогору сапат, коопсуз жылыштатуусун көзөмөлдөп айдактап, түрдүн эрте бүтүү, эрте иштетүүгө кириштирилүүсү, эрте берекетинин көрүлүүсүн бүт күч менен түртмөктөдүк.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 19-чу күнү 9-чу жумго докторлор майрамы. Автоном районунун жер-жерлер формасы көптүрдү докторлор майрамынын негизги тема кыймылын кулаш шайдырып, калың дарыдуу кызматкерлерине урмат билдирип, баардык докторлорду алгачкы мүдөгө ик милдетте бекем туруп, бар күчү менен арыл калкынын өмүр саламаттыгын коргоого шыктандырды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздары. Уда бир канча күндөн бери Аксуу аймагынын ар кайсы одан шаар, айыл, шаарча саламаттыкты сактоо докторканалары чыгаан типтерди даңазыру, көңүл жырыткан маек алмаштыруу, докторлор менен ноокастардын өздөрө бирлешме достугу сыяктуу кыймылдарды кулаш айдырып, биринчи чепте бекем турган даарыдоо кызматкерлерине урмат билдирди. Абат ооданы Кору Чөл шаарчалык саламаттыкты сактоо докторканасы балниста бөлүмүнүн мудуру Райлем Тургун мындай деди. Мындан кийин мен уландуу доктурдук алгачкы мүдөөмдө бекем туруп, кесиптик жөндөмүмдү уландуу такшалтып, ар бир ноокаска чын жүрөктөн мамиле жасап, оору мүнөздө тейлөөсүн базмырт жакшы деп, иш жүзүндөгү аракет маркылуу калктын дене саламаттыгын коргойм.
1: Түштүк Шинжаңдагы 30 орто башталык мектеп окуучусун Бейжиңге барып Жоңхуа улуттук ортоктолугу таанып

0: Бекем уюту иш жүзүнөн өткөрүү кыймылда катышууга уюмдаштырганын, бул жолу 70 окуучунун сапарга аттанганын, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдын экинчи түркүмдөгү курсанттары экенин тааныштырып мындай деди. Бээжиндеги кыймыл мезгилинде сабакташтарды баштап, нактылуу жеринде Тяньаньмэн аянты, Гугун сарайын экскурсиялап, аскер иштер ажайыпканасы, илим техника сарайын чөгүү ыңгайында туюндук. Ляонинг Панжиндеги кыймыл мезгилинде курчалышкан мектеп менен кол кармашуу кыймылын өткөрдүк. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу мекен сүйөрдүк тарбиясы улуттар ынтымактыгы тарбиясын улаш жайдырып, Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын Шинжаңда каарылуу жаштар өспүрүмдөрдүн жүрөктөрүнө кыттай уютууну түртмөктөдүк.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ара улуттанып турат. Абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара улуттанып турат. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортара даралтан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамай даралтан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, кийин ара улуттанып турат. Абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханза даралтан кийин ачылат. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы даралтан турат. Абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комбулда күн ачык болуп, кийин ара улуттанып турат. Абанын температурасы 15-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан даралтан турат. Абанын температурасы 27-40 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корла даралтан турат. Абанын температурасы 21-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артыш даралтан турат. Абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралтан турат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин ара улуттанып турат. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын баарматыңыздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондору Абдымежит Муса, Мамет Урда Апыш, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урда Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактор Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек

сүйіктүү кармандар, обон жан шамагы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахармандык кароосундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес одону Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагында өзүп терек экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында күзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алып барылууда.

Ырдактуу армандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак Автоном ауданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Куон айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуаң Зүйсян кооны түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кооны үзүп, турбаштык каптап жашиктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин Чи Сусян тезеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунада атайын адам күтүп туруп, коондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжуан саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашылыш болсо дагы, бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда коонду үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр пошто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн коон эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы коон сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжуандын ишеними Мори Казак Автоном ауданынын барган сайын шыдыр болгон айыл кыштак тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу телепункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандардан сайын камсыз кылганы болсо, тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мори Казак Автоном оодандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашаан айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаан бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаан бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаан түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаң Зүйсян коонунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда оодан боюнча пошто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезиге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Машуулан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди. Мурда Фудиан Жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын пошто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000 жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду. Жүнгө поштосу Мори оодандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сүнжиян Чың мындай деди. Тез жеткирүү тору айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр. Биздин нишаныбыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйкан малчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ооданы Чолок Терек шаарчасак Терек кыштагы мөмөлүү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, Текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жөрөлгөлүү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебүү өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлүү бакты айлык иштеги салып тыныгуу дака түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландуу кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйөнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстүү өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, Текес 8 тамга

Бул шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштак эсалып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ван Шин мындай деди: Мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойноголу келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Актерек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлүү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сортту шагында кургай турган өрүк чордонду үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмченеми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр оодан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Актерек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Чоң Сяңдоң мындай деди: Мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык иштак үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык иштак мөмөлүү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлүү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык иштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык иштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Жакында Аптунум райондун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 тараб ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы бетке түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдөтө осуп, бир бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгил өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы карымда долбоорлоону кулач айдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, коридор чакыруу, коридор чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбай иштөө сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

борборунун баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудиян дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техника изилдөө борбору Кутуби оодандык токойчулук жайыт идарасы Синжаң Жүн Тайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Нак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техника изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника атайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөө үлгү секисин куруп чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү атыз барбайышы кыштан өтүп сортун коргоо силоско иш кошуу тоютка иштетиле турган рецивин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү ошондой эле керканалардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан бүт желелүү техника тиреги менен камдап ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп малчылыктын сапатын жогорулатып берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орночо калган керкана Синжаң Жүн Тайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү өнүгүү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саа алат көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу жогору белектүү тоютка деген муктаж аябай зор кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөптөрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп кирканынын өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат шериктиктин баш мудуру Сун Сяң мындай деди илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп берекетин ашыруубуз ошондой эле дагы да илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну кирканабыздын нактылуу берекетине айландырып малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Гум Эйден жабдулуу айыл чарбайлым табастырмасы ичи карбаластыкка толду кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап ылым табастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды жөрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылым табастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп түшүм ченеми туруктуу мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы бороон температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тейлаштыра алат ошон менен бирге ылым табастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңшеп убакыт айырмаландырып базарга салып базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баал кайнарына таянып кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип кичинекей бала арыларынын калыктын байуусуна түрткү боло турган айылкыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калыкты байытуу кесибине айландырды азыр нылкы ооданында 52000 кара ары тобу бар жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп жылдык түшүм наркы 120 миллион юандан ашты керкана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучу үлгүсү аркылуу 320дан ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37000 юанга жетти

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз тарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 19-чу күнү чарченби. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, БАК-нын Венгриянын зунтундук милдетине отурганын куттуктады.
1: Бүт мамлекетте 23 эркин соода сынак району башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойлоп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну өзү кылып, жаңы доор ысылат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты.
0: Ли Чан Эквадор зунтугу менен көрүштү.
1: Чолоджи Эквадор зунтугу менен көрүштү.
0: Желелеч кабар туура саясий натыйжа карашын туруусуу жана үстүндө көрсөтүүдө. Бүгүн Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш биңтаны 8-ши ШХЗ шаары үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын тереңде нактылуу болуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз ракетаны кургактыктан кайтарып келүүн алгач жолу ишке ашырды. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы олуттуу бөөсүн колго келтиргенден белги берет.
0: АКШ жак азыр жана мындан кийин Иран менен ар кандай сүйлөшүү алып барбай турганын айтты. Иран жак Хормуз деңиз кысыгын АКШ жак түшүнүшүү эстелигиндеги ар кайсы шарттарды канааттандырганга чейин уланды жаба турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 19-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин БАК Андраска телеграмма жөнөтүп, анын Венгриянын зунтундук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Венгрия Жуңхуа эл республикасы курулгандыгын эңирте моюндаган мамлекеттердин бири. Жуңго Венгрия эки мамлекеттин жүрөгүлүү достугунун тарыхы узун. Дипломатик байланыш орноткон 77 жылдан бери тараптар баштан боюнга өзара урматташуу, тең барабар өтүү, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жуңго Венгрия байланышынын өнүгүүсүнө өскөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, саясий өзара ишенишүү жана ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, Жуңго Венгрия жаңы доор дайымдуу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын уруктуу алыска карай жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Эркин соода сынак районун куруу партия борбор комитеттин жаңы доордо ысылаат ачып жиберүүнү жылыштаткан зарыл стратегиялуу иш чарасы. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: түзүм тибинде ачып жиберүүнү терең жылыштатып, ысылаатты жалпылай жоспорлоо жана системалуу чогултууну күчөтүп, толук чарба чынжырынын жаңылык жаратып өнүгүүсүн түртмөктөп, эркин соода сынак районунун үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Башчынын талабын сөйлөштүрүп, мамлекетибиздин 23 эркин соода сынак району жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи түзүмдө жаңылык жаратууну өзү кылып, жаңы доор ысылаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты. Шанхай эркин соода сынак району Лингаң жаңы тилке районуна жайгашкан бул дүйүм товар камдоо чынжыр тейлөө керканасынын кесип иштери 89 мамлекет жана районго таралган. Мурда керкана чек арадан айрылган соода эсебин бууганда токтом, талон сыяктуу бир топ материал тапшыруусу керек эле. Азыр Лингаң жаңы тилке районунда сынак түйүн банкеси шартка ылайык болуу алдык шартында сынак түйүн керканасына чек арадан айрылган соодада текшерүү кечирим кылынган талон тейлөөсүн кулаш жайдырып, керкананын чек арадан айрылган соода эсебин буу убакыт 3 күндөн 3 секундка кыскарды. Текшерүү кечирим кылынган талон секунд даражалуу эсеп бууну ишке ашырып, Шанхай, Сингапур сыяктуу бышып жетилген чек арадан айрылуу борбору менен тең даражалуу убакыт өнүмүнө жетти. Жакында Лингаң жаңы тилке району чек арадан айрылган соода акча мамиле тейлөө Нурсал сылаа сынак түйүн чөлкөмүн кеңиртүү долбоору расмий жарыяланып, сынак түйүн кесип иштер чөлкөмү мындан мурдагы чек арадан айрылган соода бир ыңгай майдан көрүнүштөн толук майдан көрүнүштөгү чек арадан айрылуу кесип иштерине даражасы жогорулатылды. Эркин соода сынак району сылаат ачып жиберүүнүн сынак айдоосу. 2013 жылы мамлекет боюнча алгачкы эркин соода сынак району Шанхай эркин соода сынак району курулгандан бери быйыл Ички Моңгол эркин соода сынак районунун көрнөгү ачылганга чейин мамлекетибиз алдартып болуп 8 түркүмгө бөлүп 23 эркин соода сынак районун курду. Партия 18-нче курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин көп жолу жеринде тереңде текшерип иликтеп, сынак райондорго алдын жолго коюу, алдын ала сыноо, опортал тизгиндөө, кадамга бөлүп жылыштатуу, кадам сайын кемелдендирүү принциби боюнча батылдык менен ат салуу, батылдык менен сыноо, өз билги өзгөртүү үмүтүн ортого коюп, ан сайын кеңир чөлкөм, ан сайын терең катпарда изденүүнү кулаш жайдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымырганып куруунун башыктаган. Күн сайын таталдашып жаткан эл аралык кырдаалга карата башчы Ши Цзиньпин баштан аяк эркин соода сынак районунун өсүп жетилүүсү жана өнүгүү абалына карата багыт белгилеп берди.
0: Башчы Ши Цзиньпин эркин соода сынак районунун курулушуна жогору даражада маани берип, өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөп бир катар зарыл көрсөтмө шилтемелерди берди. Он канча жыл иш жүзүнөн өткөрүү аркылуу эркин соода сынак райондору мамлекетибиздин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү жылыштатуудагы зарыл жолго коюу өрүшүнө айланды. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы эркин соода сынак райондору бир түркүм негиздүү жаратмандуу ысылаат ачып жиберүү иш чараларын бачым жолго коюп, мамлекетибиздин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнүн туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүнкү күндө эркин соода сынах району бүт мамлекеттин 1/4 жетпеген мамлекет жер аянты аркылуу бүт мамлекеттин 1/4 ашуун четелдик соодагерлер карыз салуу жана 1/5 импорт экспорт жалпы суммасына салым кошуп мамлекет катмарынан көчүрүп жайылткан эркин соода сынах району түзүмүндө жаңылык жаратуу табылгасы 484 артты. Канткенде ачып жиберүү катмары ан сайын жогору, таасир көрсөтүү ролу ан сайын күчтүү, слаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин жараткалы болот. Эркин соода сынах району ан сайын чоң эпкинде өз билги ачып жиберүү сынагын кулаш жайдырды. Быйыл Бээжин сандуу маалымат аркылуу чек арадан чыгаруу, терис тизмесин башкаруу түзүмүн эркин соода сынах районунан бүт шаарга кеңертүү менен катар дарылоо аспаптары, автоматтык айдоо сыяктуу 4 жаңы салааны жаңыдан көбөйтүп, сандуу маалыматтарды ан сайын чоң чөлкөмдө жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, коопсуз чек араттап жүгүртүп эле калбай, ошондой эле байланыштуу керканаларга кайсыл сандуу маалыматтар чыгаруу, кайсыларын чыгарбоо, кайсыл тартиптерди аткаруу сыяктуу чеги анык болбогон маселелерди аныктап берди. Хайнанда таможня бажысыз болуунун каптоо чөлкөмү 6600 бажы түрүнөн ашып, каптоо салыштырмасы 74% жогорулады. Жеңилдиктен нарп алган негизги тулкулардын таможня бажысыз жүктөрдү импорттоо, аралдан чыгаруу жана арал ичинде жүгүртүү кесиптерине карата таможняга жолдогон талондордун саны көп болуу сыяктуу маселелерди Хайнан эркин соода порту 5 түрдүү бажаны азайтып кечирим кылуу ыңгайын жаңдан тургузду. Ары бүтүндөй жаңы бажы эсептөө эрежесин телегелеш тургузуп, таможнядан өтүү системасы окшобогон майдан көрүнүштөргө карата бажаны төп эсептей алат. Таможня бажысыз сыпта тетиктер, чийке кошумча материалдарды өндүрүү сыяктуу ортолук түшүмдөрдү импорттоонун артуу сан сайын айкын болуп, жогору төмөн агымдагы керканалар Хайнандагы жумуш бөлүштүрүп көмөктөшүү сан сайын жогору өнүмдүү, толук чарба чынжырынын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөгү ан сайын жардамы тийди. Түзүм тибиндеги ачып жиберүү тереңдей жылыштатылып, бир түркүм эркин соода сынах райондорунун мурдагы бажы кечирим кылынып, кампадан белен сактоо сыяктуулардан мамлекет ичи жана эл аралык кош айлампалуу зарыл алка түйүнгө, зарыл жолго карай жаңыланып даражасын жогорулатууга өбөлгө түздү. Фужен эркин соода сынах району Шамын Тилке райондогу бул жер мамлекет боюнча алгач жаратылган таможнянын өзгөчө көзөмөлдү башкаруу районунун сыртындагы бажада жеңилдик берип асырап оңдоо үлгүсү. Аба каттоо иштери боюнча асырап оңдоо керканаларынын боорумсуз бажы кайтаруу сыяктуу бир топ бажада жеңилдик берүү саясатына баарлануусуна өбөлгө түзүп, бир учактан орточо 35 миллион юан боорун болуу суммасы үнөмдөлдү. Быйыл Шамын Тилке району ушул негизде түзүмдө чордондоштуруп жаңылык жаратууну күчөтүп, бажада жеңилдик берип асырап оңдоо жана бажада жеңилдик берилген жүк ташмал арасындагы жолдорду шыдырлаштырды. Учурда эркин соода сынах району чыгыш батыш, түштүк түндүк ортону каптаган деңиз жээги, ички кургактык, чек ара боюн биргелки жоспорлогон слаат ачып жиберүүдө жаңылык жаратуу калыбын калыптандырды. Жаңы сапарга таштап эркин соода сынах району учурда өзүндүк стратегиялык макам жана өзгөчө артыкчылыгын имерчиктеп экономиканын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн токтоосуз жаңы кубаттуулук кошту.
0: Коен зунлиси Личан 19 күнү Бээжинде Жүнгөгө мамлекеттик иш сапарына келген Эквадор зунтуңу Нобуа менен көрүштү. Личан мындай билдирди: быйыл дал Жүнгө Эквадордун жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгына туура келди. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Эквадор байланышын тереңдетүү жөнүндө дабыл демжи жоспорлорду түздүңүздөр. Жүнгө Эквадор менен эки мамлекет башчысынын стратегиялык жетекчилигин моюнсунуу принципи кылып, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, биралка бул жолу жогору сапаттуу орто курууну жылдыртып, энергия кен түшүмдөрү сыяктуу салаларда кызматташууну кеңиртип, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна азыр жакшы тилде жүргүзүүнү каалайт. Жүнгө баштан акыр Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин ишеничтүү кызматташтык өнөктөшү болууну каалайт. Нобуа мындай билдирди: Жүнгө Эквадордун зарыл кызматташтык өнөктөшү жана жакшы досу. Эквадор Жүнгө менен тараптар эркин соода келишими пайдасын дагыр демжи кое берип, экономика, соода, акча мамиле, энергия, кен сыяктуу салаларда өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдетүүнү каалайт. Ужалоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоожи 8-19 күн түштөн мурда Бээжинде Эквадор зунтуңу Нобуа менен жолугушту. Жоолоожи мындай билдирди: кечээ төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, тараптар байланышынын өнүгүү жаңы картинасын чогуу сыздыгыңыздар. Быйыл Жүнгө Эквадордун жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жүнгө жак, Эквадор жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымды жакшы түзөлөштүрүп, тараптардын байланыш деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эки мамлекет элине ансан көп акыбаттуулук алып келүүнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултай Эквадор парламенти менен көп катмар даражада көптөгөн саладагы достук карым каттоосун күчөтүп, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдеген камдоону каалайт. Нобуа мындай билдирди: Эквадор Жүнгөнү жакшы дос, жакшы өнөктөш деп карайт. Жүнгө жактын ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Жүнгө жак менен соода, карыз алуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Шаожи жолугушууга катышты.
0: Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш бинтаны 8-ши ШХЗ шаары туура саясий натыйжага ырашын тургузуу жана ийсиндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаштайдырып, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, жоочулук көңүл бөлүп маани берген маселелерди күч сала чечип, үйрөнүү тарбиясын эл турмушуна нар жеткирүү өнүгүн илгери сүрүү менен тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын нактылуу өнүмгө кол жеткирүүсүн үзгүл түксүз түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясында Гуандун Шенжен ашаан чоң шаар жаш жүрчүлүк тобун чогултуу өзгөчөлүгүн такынчыктап, калын жаштардын өнөр жөндөмүн жогорулатуу, кесиптик тип өзгөртүүдөгү муктажын эмгечиктеп, партия мүчөлөрү калайыккалык тейлөө борборуна сөнүп, жалпыга нарттуу жалпылай нар жеткирүү мүнөздүү кечки мектептерди ачып, өнөр жөндөм тарбия тейлөөсүн кулаштайдырды. Футиян району Футиян көчү башкармасы Шенжен жаштары чордондо чогулган чөлкөмдөрдүн бири. Суроо кагазы менен текшерүү сыяктуу текшерүү бийликтүү аркылуу жергиликтүү көпчүлүктүн жасан дакыл жөндөм үйрөнүү талабынын эң чордондуу экенин байкады. Жаштардын айырмалуу үйрөнүү муктажы мелжеп, жергилик катмар түргө бөлүнгөн AI сабак системасын куруп, азыр жалпы 90 майдан ирет сабак өтүп, 6100 киши иреттен ашуунду тарбиялады. Өзүм жакшы изден албайт экемин. Бизге үйрөткөн AI ой өрүшүнүн чынында септиги тийди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шенжен бүт шаарда одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы 10168 маселени текшерип ортого коюп, түзөтүп чечүүнү чордондо түртмөктөдү.
1: Ши Жинпин партия курулушу идеясын тереңде үйрөнүү жылдаштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулаш жайдырып, эшик ачып тарбиялоо, элдин муктажын суроодо бекем туруп, жумуштанып киреш арттыруу, агартуу даарлоо, турак жай камсыздоо сыяктуу журчулук көңүл бурган маселелер жакшы чечип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, үйрөнүү тарбия табылгаларын өнүгүн илгер сүргөн, эл турмушунан арып жеткирген ишинде өнүмгө чыныга айландырабыз.
0: Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны 8-ши ШХЗ шаары калың партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңде барып, эл абалын текшерүү, элдин камын чечүүгө жетектеп, үйрөнүү тарбия табылгаларын негизги катмарды жөнгө салуудагы нактылуу өнүмгө айландырууну түртмөктөдү. Бакыт жолу Жөөчөнөр көчөсү жергиликтеги бир өзгөчө саякат көчү району. Кечки базары көп мөлчөлдөгү саякатчыларды электирүү менен бирге андан пайда болгон кыйкырык сүрөн добушту сыяктуулардагы айланадагы тургундарга таасир жеткирүүдө. Бул маселеге карата жергилик коомдук кеңештери баш болуп, базар башкаруу, шаар башкаруу, соодагерлер өкүлдөрү катарлардан куралган башкаруу комитети менен биригип, соодагерлердин тижарияты менен тургундардын турмушун биргелке жоспорлоп шайкештирди. Ары жолго жакын жерлер тургундар районунун салыштырмалуу алыс кечки базар тижарият райондорун кайрадан жоспорлоп бекитип, тижарият убактын өлчөм өндөштүрдү. Азыр чөйрө дагы жакшы, жаптуу дагы жакшы. Азыр ар бир дүкөндүн соодасы дагы өтө жакшы. Кардарлар барган сайын көбөйүп калды. Бул иштердин баарын көңүлдөгүдөй аткарып жатат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шинжаң өндүрүш куруш бейтоны 8-ши ШХЗ шаары эл турмушу нактылуу иштеринин 3500 ашууну бүтүрүүнү бир тулкулуу түртмөктөдү. Элге бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, көңүл коюп мээрибиз менен

0: жұртшылық айланасындағы көңіл бұрып жатқан майдайштарды жақсы атқарып, жұртшылықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін үзілдісіз күшейтіп, үйрену тәрбие табылғанларын жұртшылық көре алған, сезе алған ісінде өнімге шыңға айландырып, іс жүзінде әрекет өз арқылы екені бектіріп бекем болдып, екен ұрғыны чечкін жақсы атқарамыз.
1: Бүгін Дунфын Суада Аламыштар жаңлық жарату сынақ районында жүчі 3 яу 2 ташу үш ракета мекендіге ұшырылып, Қонху 03 жасанды жанды өч алдын белгіленген орбитаға жеткіріліп, ракетаның бірінші бөлігін мамлекет өз тұңғыш жол құрғақтыққа қону бұтонғайында құрғақтықта тізгіндеп қайтар келуін бітірді. Бұл мамлекет өздің ракетаны қайталап, іштету техникасында тағы бір олұтты бөсін қолға келтіргеннен белгі береді. Саат 7:35 минут өткенде жүчү 3 ташуучу ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 137 секунддон кийин ракетанын биринчи экинчи бөлүгү айрылып, биринчи бөлүгү алдын белгиленген учуу тартыбы боюнча кайтуу бөлүгүнө кирип, эң соңунда кургактыкка конуу бутуна сөөнүп жерге омоктуу кондо.
0: Кургактыкка конуу буту ачылды. Кургактыкка конуу буту ачылды. Омоктуу турду. Омоктуу турду. Жүчү 3 яу 2 ракетасы конуу майданына жеңиштүү түрдө омоктуу кондо. Жүчү 3 ракетасы мамлекетибиздин алгачкы курактыкка кайтарып келинген ташуучу ракетага айланды. Бул мамлекетибиздин Чаңжың 11 ташуучу ракетаны жер шары боюнча алгачкы деңиз үстүндө тору жайып кайтарып келүүнү ишке ашыргандан кийин жүнгү ааламиштери колго келтирген дагы бир зарыл тарыхый бөсү.
1: Құрғақтық бұты менен қону ракетаны қайтарып келуді ықмалардың бері. Жүчі үшті қайтарып келуді дуо жылдамдығынан ашып кіру, жоғыр төптікті жетекті ең ақырқы тормызды одой үш өткілден өту керек. Жөнек өйлештіріп айтқанда, 40 қанча метр биіктегі ракета бірінші бөлігі ашан дуо жылдамдығында ұшып баратқанда 300 қанча секундты жылдамдығын нөлге түшіріп, жерге жеңіл қондырып, тұрықты тұрғызу дегендік. Бұл жүріштің қиындығы толық жүрішті шайкештіруді. Сынай тұрғаны жалаңғана техника болбостын, ташуучы ракетаның қимылдатқыш күчү, тизгиндөөсү, курулмасы жана жер бет системасынын жалпы шенчтүү өлүгү.
0: Эң соңку жол өтө жакшы тормуздалды. Ракетанын ашан доо жылдамдыгында урактыкка конуу майданына омоктуу токтоттук. Жүнгү алам иштери үчүн айтканда, бул иш жүзүндө экинчи кайра колдонулуучу ракета техникасында бөсү өкүлдү кылат. Бул мамлекетибиздин бүткүл жүнгү алам иштери унурсал нактылык үчүн өкүлдү кылат.
1: Жүчү 3 мамлекеттик алам иштер идарасы тастыктап тургузган Ланжен алам иштери өз билгизилип жасаган жаңы бир урпак кайра колдонулуучу суюк кычкылдуу метан ташуучу ракета. Ракетанын бүт узундугу 66.1 метр, учуу салмагы 570 тонна. Бул жолку милдеттин ийгиликтүү болуусу мамлекетибиздин чоң типтеги жылдыз түркүм торун куруу жана көлөмдөшкөн соода иштерине учуруусун ташуу күчү тиреги менен камдайт.
0: Бүгүн түштө мурда жүнгө Вынчан алам иштери учуруу майданында чаңы 7 чалгындагычы жана чаңжың 5 яу 14 ташуучу ракетасынын чалгындагыч ракета бирикме тулкусу учуруу районуна которулду. Чаңы 7 чалгындагыч, чаңжың 5 яу 14 ташуучу ракета айрым-айрым 4-нчү айда 7-нчү айда учуруу майданына жеткирилген.
1: Чаңы 7 чалгындагыч ракета бирикме тулкусу эбактык абалда техника райондогу жалпы кураштыруу жана сынак кызматын бүтүрдү. Бүгүнкү вертикал багытта которуу чаңы 7 ай шарын чалгындап текшерип учуу милдетинин расмий учуруу дайындык баскычына киргенин билдирет.
0: Которуу кызматы орто аз мөлчөрдөгү жамгыр жана булуттуу аба ырайында алып барылды. Бүткүл жүрүш 2 сааттан көбүрөөк жалгашты. Бул чаңжың 5 ташуучу ракетанын орто мөлчөрдөгү жамгырда которуу жана учуруу жөндөмүнө ээ экенин билдирет. Учурда учуруу майдан жабдууларынын абалы жакшы. Артынан план боюнча учуруу алдындагы түрдүү жөндөмүн текшерүү сыяктуу кызматтар улаж жатырылып, жакында кызмет тандап учуруу пландалууда. Чаңы 7 милдети чаңы 7 чалгындагыч менен чөйчөө 2 ортодон жеткирүүчү жасанды жандоочу группасынан куралган. Чалгындагыч орбита аспабы, ургактыкка коңгуч, кыдырып күзөткүч ошондой эле учуп өтүү аспабын камтыйт. Милдет нишаны болсо жогору төптүктө ай бетине жумшак конуу, ай бетинде учуп алкуу сыяктуу алтуу техникаларда бөсү жаратып, айлануу, конуу, кыдыруу, учуп өтүү сыяктуу унурсал чалгындоо ыңгай аркылуу ай шаарынын түштүк уюл чөйрөсү менен байлыгын чалгындап, ошону менен бирге кеңири илралык кызматташууларды кулаш жайдыруу.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөөчүлүгү уландуу жөндөмдү кеңиртип сапатты жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүк кошумча наркы жогору алкаларга бачым узартылды. Тейлөө жөндөмүнүн токтоосу жогорулоосуна ээрчи, жүнгө тейлөөсүнүн жасоочулукка ээрчи четелге бачым бет алуусун жетектеди. Жаңсу Шүйрүү жогор жаңы техниканы ачып өнүктүрүү районундагы оор жугуна жасоо базасында бир түркүм жаңы энергиялуу оор жугуналар заводдон чыгуудан мурдагы тескеп сыноону алып барууда. Мурдагы жалангана автоунан тапшырганга окшобогону, бул түркүмдүк автоуналар кардарлардын колуна тапшырылгандан кийин кергананын санарптештирүү тейлөө системасына тең арымда жалганат.
0: Автоуналардын жүргүзүүсү, энергия коромчусу, зарядтоо жана кесил опурталын алдын көрө алабыз. Тейлөөнү ыкшоо жооп кайтаруудан белсемдүү башкарууга өзгөрттүк. Кардарлардын жүргүзүү өнүмү жогорулады. Биздин да жаңы теле кирешебиз бар болду. Былтыр 6-да даражасын жогорулатып торго жылгагандан бери азыр 80% кардар ушул телөнү тандады.
1: Жалаң бир турду түшүмдү сатуудан толук мезгилдүү

0: Алканды чейин барган сайын көптөгөн жасоочулук керканалары түшүм кошулган тейлөөгө карай тип өзгөрттү. Быйыл алдыңкы жети айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгүнүн өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Сан арттышып акыл жөндөмдөшүп өнүгө арымы бачымдап, маалымат тейлөө муктажы сызыл кеңирди. Азыр өндүрүш мүнөздүү тейлөө жөндөмү дагы жуңго жасоочулугуна ерчи четелге бачым бет алды. Хубей Шаңяңда Гвинеяга жөнөтүлүүчү темир жол жол айрыгын өгөө машинасы тез келип сынак кылынууда. Техниктер жергиликтин жогору температура, нымдуу чөйрөсүнө карата санарттештирилген киши компьютер өз ара баарлашуу жана акыл жөндөмдү түзгүндөө системасынын даражасын жогорулатты. Индонезия Караванда бир жуңго керканасы өз билгизилде өнүктүргөн өнөр жай жумшак деталь жана чоң сандуу маалымат эсептөө аргасын жергиликтин заводуна иштетип, жабдууларда калыпсыз абалды алдын эскертүүнү ишке ашырып, жабдуунун токтоо убактын азайтып өндүрүш өнүмүн жогорулатты.
1: Мурдабыз көбүрөөк түшүм экспорттоочубуз. Азыр техника, сапа системасы, толук чарба чынжыры, ошондой эле сан арттештирилген чечүү долбоорун чыгарабыз. Болочокто биз жүнгө өз билгизилдеп өнөтүргөн алын сайын көп жумшак деталь техникасы жана жасанды акыл жөндөм техникасын жергиликте орун алдырып иштетебиз.
0: Быйыл жыл башынан бери жумшак деталь кошулган маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун тейлөө экспортунда ээлеген салыштырмасы жарымдан ашты. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө жасоочулуктун мамлекет сыртына чыгуунун толук барышына бачым кынаалышуусуна эрчи ан сайын көп жуңго жасоочулугу жуңго тейлөөсүнө сөөнүп жер шаар базар атандашуу күчүн жогорулатууда.
1: Күзгү ачтык бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн зарыл бөлүгү. Жакынкы мезгилден бери ар кайсы жер дыйканчылык бактын бекем кармап ачтыкты туруктуу өндүрүп мол түшүм алуу негизин бүт күчү менен бекемдеди. Учурда хыйлоон жаңы жүгөрү төө бурчак шалы түшүм мөлчөрү катташуунун алгылтуу мезгилине кирди. Хуанан ооданында жергилик айдоолорго акылдуу суу клапанын орнотуп топурак нымдуулугун өлчөө аспабын телегелештирип кол телефон менен эле айдоону сугатууну төп тизгиндей алат. Хэбэйде жүгөрү баш алуу мезгилине кирди. Бул дагы дарткурт зыяны чордонду көрүлүүчү мезгил. Кандан шаары Йоннин районунда жергилик бир бүркөп көптүл кери сүрүүнү жакшытуу менен бирге дагы жашыл сактанып тизгиндөөлгүсүн колдонуп кызыл көз арысын коюп берүү сыяктуу биологиялык сактанып жөнгө салуу аргалар аркылуу жүгөрдө мол түшүм алууга кепилдик кылды. Чоң Чиң Ляңпинг Адырлуу районго жайгашкан чоң типтеги дыйканчылык машиналары оңой жете албайт. Жер семткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн. Жергиликтик кесиптик мектептер менен көмөктөшүп, майса сайганда жер семткич берүүнү бир жолу бүтүрүүнү чордондоштурган техника сыяктуу жаңы техникаларды изилдеп тапкырлап, жер семткич иштетүү мөлчөрүн 20% айланасын да азайтты. Жакында көптөгөн жерлерде күчтүү нөшөр жаап, дыйканчылык эгиндердин өсүүсү таасирге учурады. Жамгырдан кийин Кынанын күзгү ачтык боюнча адистер жетектүү группасынан 18 10 000 кишиден ашуун дыйканчылык техники менен чогуу биринчи чепке түшүп, дыйкандарды дыйканчылык эгиндердин өндүрүш алгылтуу мезгилинде бүркү жер семткич берүү жумушун бүтүрүүгө жетектеди. Аңкуй сел суусун чыгарып немдикти төмөндөтүү, жер семткич берүүнү күчөтүп, өсүүн илгери сүрүү, дарткус зыянын сактанып тизгиндөөнүн түрдүү чараларын илимий түзүлөштүрүп, жамгырдан кийинки айдоолорду барбаштоо асыроону жалпы элге кулач жайдырды. Фыңяң ооданы Шаоган кыштагында айылчырба жүк ташымал тору акыл жөндөмдүү өрүшү, топурактын нымдуулугу, дарткус зыянын сыяктуу айдоонун ийкемдүү абалын арбак текшерип өлчөдү. Гуанши Наннин Хыңжоу шаары түрдүү дыйканчылык машиналардан 9 000 жуук ишке салып, бактактарды тазалоо, арык өстүңдөрдү шыдылаштыруу дилгир жылышты атты. Учурда 56 000 моодон ашуун айдоону кайра жашылдандыруу жумушу бүтүп 37 000 моо айдоого кайра эгүү ишке ашырылды.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол системасын башым куруп демейдеги мамлекет жолун негизги тулку кылып мамлекет маданият бакчасы сыяктуулар жалгоо аркылуу бул жолу 60 000 километрлик 3 айлама 4 туурасынан 5 узунунан кеткен өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол негизги кандыргасын калыптандырат. 3 айлама жол боюндагы деңиз жээгиндеги айлама линия, Ордо Кала Борбор шаар Чамгарак айлама линиясы, Чинхай Гансуу айлама линиясынан турган 3 өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жолун камтыйт. 4 туурасынан Улуу Коргоо маданияты, Хуанхэ маданияты, Чаңжаң маданияты, Батыш Бөлүк Карлуу Өрөөн Асман жолунан турган өзү автоону айдап саякаттоочу 4 асыл таш жол камтыйт. 5 узунунан Чоң Канал маданияты, Жунгонун чыгышындагы дүйнө мурастары, орто бөлүктөгү Залкар тоолор, Узун Сапар маданияты, байыркы жолдогу сырдуу жерлерден турган өзү автоону айдап саякаттоодогу 5 асыл таш жолду камтыйт. Асыл жана өз автоону айдоодон турган эки чоң өзөккө өрүлүп, түйүндүү жол бөлүктөрүнүн сапатын жогорулатып өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, көрүнүш көрүү жана коопсуздук жабдууларын жакшыртып, керектүү майдан көрүнүшүн молуктуруп, сапаттуу тейлөөлөр менен камдап, өз машина айдап сапарга чыгуу туюнуусун жогорулатып, ички муктаждыкты кеңиртүүнү күчтүү төрөөч менен камдады. 2026 жылдык жай мезгилде кино көргөндөр эс саны 290 000 ашып, кино коюу майдан саны 34 500 000 ашты. Жай мезгилдеги жаңы фильм Лоң ашканасына келүүңөр тосуп алабыз коюлган 9 күндө сатылган билет 1,2 млрд жакындап, көрөрмөндөр 9,9% жогору баа берди. Бул жайда 120-дан ашуун жүнгө чет эл кинос арт артынан коюлуп, көңтөрүштүк тарыхый фильм, аракет фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтып, учурда уландуу 40 күн бир күндө сатылган билет 100 млн ашып, жалпы сатылган билет 10,600 млн ашып, былтыр окшош мезгилдегиден 2 күн мурда 10 млрд бөстү. Мындан башка мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар жана жергилик менен биригип көптөрдү элге нарыктоо кино көрүү кыймылдарын чыгарып, орточо кино билет баасында 5 жылдан берки жаңы төмөн чек жаралды. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылын мөрт кылып, мол кино кошулган керектөөнү илгер сүрүү кыймылдарын чыгарды. Кишилер кино

0: сүйлөшүп жатканын, бирок Ирандын көп жолку баш тартуусуна кабылганын айткан. Мындан башка Иран парламент башчысы Галибов 18 күнү мындай деди: Хормуз деңиз кысыгы АКШ Иран менен тил табышкан түшүнүшү эскертмесиндеги түрдүү шарттарды канааттандырганга чейин уланды жабылат. Булар деңиз үстүнүн тороо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктууларды камтыйт. АКШ маалымат ражылардын 18 күнкү кабарына караганда, АКШ жана Ирандын соңку келишимде тил табышуудагы 60 күндүк терезе мезгил эч ак өтүп, бөсөнү колго келтире албай, базардын АКШнын акчанын кунсуздануу басымына болгон кабатырын кайра козгогон. АКШ заем пайда салыштырмасы жакында сызыл жогорулаган. АКШ Малия министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, АКШнын 30 жылдык заем пайда салыштырмасы 17 күнү 5.31% жетип, 2007 жылы 6 айдан берки эң жаңы бийиктикти жараткан.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралий армиясы 18 күнү Сыриянын батыш түндүгүндөгү бир армия базасына чабуул койду. Жергилик маалымат аралчыларынын кабарына караганда, чабуулга кабылган орун Идилип өлкөсүнө жайгашкан Абсхур армия базасы. Чабуулда кишилердин жаракаттануу, көз жумуу абал көрүлбөгөн. Сырия убактылуу өкмөт ички иштер министрлиги ошол күнү Сыралий армиясынын аба чабуулу мүлдө жолсуз чапкынчылык жорук деп айыптады. Сыралия зоңдуу ишканасы ошол күнү кечирээкте Сырия Түркия кошунунун Алыппо айланасында бир армия базасын орундаштыруусуна жол койду дейт. Түркия ошол күнү Сыралия чабуулун айыптай турганын билдирди. Бирок өз кошунун базага орундаштыруу керекпи жок жөнүндө түшүндүрүү бербеди. АКШнын Сырия маселеси боюнча өзгөчө элчиси Барак ошол күнү маалымат жарыялап, Сыралиянын бул аракети зарылдыгы жок кырдаал абалын корчутуп жиберет деди.
0: Конго Киншаса өкмөт тармактарынын 18 күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекет жалпы маалымдыгын Эбола вирусу менен аныкталган нокас саны 5021 жетип, көз жумган киши 2378 көбөйгөн. Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Камба 18 күнү мындай деди: аталган мамлекет текшерип өлчөө жана кабылдап дарылоо жөндөмүн кеңиртип, көлөмдүү илдетке тыйын талашууну кулач жайдырган болсо да, вирус дагы эле аябай тез таралды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү Конго Киншасада бул жолку Эбола илдети дагы эле эл ара көңүл бөлүп жаткан капыш көрүлгөн жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырды деп жарыялады.
1: АКШнын Охайо штатындагы бир өнөр жай жыйнап алуу керканасында 18 күнү жарылуу көрүлгөн. Ары чоң өрт апатын келтирип чыгарган. Жергиликтүү өрт өчүрүү жана куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди: Нак майдандагы имараттардын кулоосу, ошондой эле дагы бир жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу. Куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди: Нак майдандагы имараттардын кулоосу, ошондой эле дагы бир жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу.

0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Камба 18-чи күнү мындай деди. Аталган мамлекет текшерип өлчө жана кабылдап дарылоо жөндөмүн кеңиртип, көлөм бул жолку ээ бул айылдетте дагы эл ара көңүл бөлүп жаткан капыс көрүлгөн жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырды деп жарыялады.
1: АКШнын Ухайо штана куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди. Нак майдандагы имараттардын кулоосу ошондой эле дагыр жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди. Нак майдандагы имараттардын кулоосу ошондой эле дагыр жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбаг районундагы Тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара оозунан каттаган Жөңгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Мәтроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы көл мезгилинде Синжаңдын маданий саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнөн көрсөтүлүшүнчө. 7 айда Синжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Синжаңда өз автоун айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр заряддоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү

болду. 7-айда Синжаңдагы электр зарыяттуу батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лиан Жиахуй өз автоун айдап Синжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар да абдан толук экен. 7-айда Синжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрден артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,4% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Синжаңдын жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндө өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бортала областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Синжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскө күчүн козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү такы Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7-айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди. Ар күнү божомол менен 1,000-2,000 чейин адам күтүп алабыз. 7-айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1,800 юандан ашты. Эгер линияда кесили көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл төлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы, Сиңүү, Сиңюан Токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра агынынын ортосундагы Кыран аралы, Алтай шаар районундагы табигы дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан турузулган Сиңүү, Сиңюан Токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада Конуу району, Алоо Кубаныш району, Үрпадат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу ойно, талаада конуу, Үрпадат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу ойно түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу ойно кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Жаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары Үрпадат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап ийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүйчөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрпадат маданияты жоорулушуптур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксар Моңгул Аптунун ауданынын Жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жоңко Улут Ортоктук таанымын бекем уйту таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик иргүү ормандары, заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйүрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгүлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр, айтылган хаулайбау аркылуу ошол жерден маданиятына мураскерди кылынып, жаңгыр даңазасы, начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стил тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жоңко Улут Ортоктук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнүү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журтчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обоң катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стил таратып, бүт уудандагы арылуу журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатта алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы, коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктары баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоол Ортор Мөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак түшүңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан тазырдыкты ормандар, эми айылдагы жаңылыктар турма көздө. Үй бүлө баш оорусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфангу көчө башкармасы Саңпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пунктте Үрүмчү шаары Сайбак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилери байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфангу көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шужиси Ли Юнджанын тааныштыруусунча, учурда Санфангу районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арылуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого электирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстуу, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу район ыктыярчылар кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирүүздү улан тазырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үй электр шаймандары жүктөлгөн жүнгөй урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин Чеградан шылыр чыгып Европа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-айдан 7-айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган жүнгөй урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган, жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын уландоо тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдү маалымдоо, акыл жөндөмдү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы эткей жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чөңдүү, Чоңчиң катарлуу ички кургактыктагы түйүндү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдем чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү, шыдыргаттоосун бүткүч менен камсыз кылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Автоном райондук руханий маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жоңгодогу жакшы кишилер тизмесинен Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра аудандык партия комитети ишканасынын орун басар мудуру болгон Мейирбан Мәтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге тең тайлаштыруп, кооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болчу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ауданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү Көрүк райондору, айлык кыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мәтрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып, жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чурчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйра ауданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк Көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, нах майданга барып абалды текшерип, жолду

селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык гүлгүн курагын көңлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жұртчылықтын коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул мейирбан метрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы мейирбан метрозу шаардагы жумуш орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, алдартып болуп, тири айылдык борбордук бала бакча, адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, оодандык партия комитети ишканасы, маданият

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көздө медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, азырга чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районун курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү, чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпы чөлкөмгө кеңиртип, үлгү көрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик дары-дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламиддин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтө ооруларынын алдын алууга шайк келе турган тоңгоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтө ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет.

Жакында 2026 жылдык жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңго сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар оодарып, баштапкы мезгилде айырмалап, докторкана сыртында чукул куткарууну күчөйтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөйтүп, докторкана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал упурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү.

Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоодо түйүндү назар оодаруучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдагы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.3%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык-түлүк, дары-дармек, насек

Бумдурдун чагуусу чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу төрт чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шок болуп доктурканага кирген ноокастар сызыл артты.

Ошени менен бирге мамлекетибизде оор, айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор, жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттакы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык ооруу белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында ноокас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы ноокастар сезимталдык кайнарына жанашкан бир нече минуттон жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайкалыктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз. Негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо. Алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу. Оор реакция берүү оорусуна чалдыккан ноокастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу. Оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бирдей мындай деп карады. Бөйрөк үстү бези гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууда алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл койдуруу же мурдунан бүркүп дароо калбына түшүргөндө шок болуу ооруу абалын тез оңшоп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайыкалыктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы ноокастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретки жүнгө айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундарындагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргонуу түшүнүгүн тургузду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Окшош бир күндө күн нурунда эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт? Ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет. Ультра күлгүн нуруна жолукканда териде кандай өзгөрүш болот? Териде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланинден сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш клетканы төтө закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыпташуу барышы. Тери ушуларга аркылуу клетка өзөгү үстүнкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш клетка DNA коргойт. Ушул клетка коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жаптыгы кампасы белгилеген. MCER гени баш колбашчысы, TYR гени меланин өндүрүш торунун берекетин көрсөтөт. OCE2 гени меланиндин ташмалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясын пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карар.

Ал эми кээ бирөөлөрү тек жарыктын закымдалуусун акырын акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн, күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскү опуртал жашырынган. Ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан күнгө күйүү, бырыш оңой пайда болот. Ал түгүл дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланинден көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстү дарактарды оорлоштурат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суз түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүрүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо курбаты ошончо күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык курбаты ошончо күчтүү болот. Мында биринчи күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү да салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илмий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу жеп. UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу кийиминен калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу, күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош бардык ачык жерлерди айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен моюндун сыртына толук сүртүү керек. Узак вакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп закымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай делинген. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилди узун вакыт күнгө күйүүдөн сактануу. Айрыкча 6 айдан төмөн наристелери сыртта аракет кылганда мүмкүндүктүн барынча салкын жерди талдоосу керек. Эгер жагдайы бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5-ке чейинки аралыкта сыртта аракет иштөөдөн барынча сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына көңүл бөлүү. Териде кызаруу, териси түлү, ал түгүл ылаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төгөздүгүнөн үзүлө турганга окшош, ушул кезде күнгө какталууну да сөзсүз токтотуп ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра бир жылдын 4 мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак. Анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламатка пайдалуу чаган аракеттер, түрмө көзү, тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет – тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, дагы бир жагынан тамак жегенде чоң мээнин азык түлүктү бир жаңсыл кылуу району таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамында татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамак жеп болгондон кийин да жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое туруп, тамак жегенде жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө таамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир убакыт тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот. Артыкча тоюнуп албаңыз. Сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес. Кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, со

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Тез жеткирүү кыштакка кирип, Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жашаң бойдон мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Текес ооданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагында өзүп тери экономикасы айыл кыштак саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн чыйралтты. Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ваң Жывен Какыр чөлдө жаңы өнүгүү келечегине ээ болду. Баграш ооданында көзгү дарбыз өстүрүү кызматы шашылыш алып барылууда. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу армандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөөнүгө назар түрмөгүбүздө Мори ууданынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн кантип тез темпте мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакындан бери Мория Казак автоном ооданынын Чөйрөн айылы Хыжуң кыштагындагы Куон айдоосу дууманга бөлөндү. Быйыл кыштакта өстүрүлгөн Хуаң Зүйсен кууну түркүмдөп ышты. Дыйкандар саар деле айдоого барып кууну үзүп, турбаштык каптап жашиктерге салды. Оодандык поштоо шериктигинин Чи Сусен тезеткирүү автоунаалары айдоо жээктерине токтоп, атайын автоунаада атайын адам күтүп туруп, куондорду автоунааларга жүктөп жолго салды. Хыжуң кыштагындагы Сүйжөн саардан башталып эле колу жумуштан бошогон жок. Шашылыш болсо дагы, бирок абдан кубанып турду, ал мындай деди. Мурда кууну үзүп болуп саталбастыктан айдоодо сасып кетүүдөн кабатырланат болчумун. Азыр почто тез жеткирүү унаасы тикелей айдоого келет. Бүгүн саар деле үзүлгөн кууун эртең бүрсүгүнө Шинжан сыртындагы кууун сатуучулардын колдоруна жеткирилет. Бул иштерди мурда ойлоп да көрбөгөнбүз. Сүйжөндүн ишеними Мория Казак автоном ооданынын барган сайын шыдыр болгон айлык иштак тез жеткирүү зат жүгүртүү оборот системасынан келген. Бүгүнкү күндө оодандагы 11 айыл шаарчада тез жеткирүү тоор түйүнү бар болду. 65 кыштак жана коомдук конушта тез жеткирүү элге оңтойлуу тейлөө пункти курулду. Шаар айыл зат жүгүртүү обороту тез жеткирүү атайын линиясы ар күнү каттайт. Айыл шаарчадан оодан шаарчасына эң тез болгондо 1 саатта жеткирилет. Дыйкандарды ан сайын камсыз кылганы болсо, тез жеткирүү муздак желеси дагда телегейлештирилип жетишип жүрдү. Былтыр Жүнгө поштосу Мория Казак автоном оодандык бөлүмчө шериктиги каржы салып курган муздак сактоо кампасы ишке кириштирилди. Жергиликтен уй, кой эти, жер жемиш катарлуу сактоого байымсыз чийки, жашаан айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү ошондон кийин жашаан бойдон сактоо кепилетине ээ болду. Муздак сактоо кампасында сактоо жана муздак сактоо автоунаасында ташуу аркылуу чийки, жашаан айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуудан толук желелүү жашаан бойдон сактоо ишке ашырылды. Узун жолду басып Шинжаңдан чыкканда сапат өзгөрүп, коромжолонуудан кам саноонун кереги жок болду. Былтыр жергиликтеги тез жеткирүү муздак желеси аркылуу жалпы 5000 жашиктен ашуун чийки жашаан түшүмдү ташыды. Мунун ичинде уй кой этинин ээлеген салыштырмасы 90% ашты. Быйыл алдыңкы жарым жылда 2000 жашиктен ашуун чийки жаңы түшүм ташылып, Хуаң Зүйсен кооунунан сапаттуу кой уй этине чейин нукуттан колдо жасалган лагманга чейин быйыл алдыңкы жарым жылда оодан боюнча почто тез жолдонмосунон жалпы 4000 айыл чарба өзгөчө түшүмү ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% ашты. Барган сайын көп Мориден жакшы түшүмү жер жерлерде керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүндөгү сейрек кезге турган түшүмгө айланды. Түшүм сыртка чыгарылып, ары сырттан да киргизилди. Мори ооданы Бостан айылы Кырантөбө кыштагындагы Маши Улан муну тереңдей сезинди. Ал мындай деди. Мурда Фудиан жаңжоонун Йоузусун сатып алсам аз дегенде бир аптада келет болчу. Затты тапшырып алгандан кийин жаңы болбой калат эле. Азыр 3-4 күндө эле зат тапшырып алабыз. Оромосун ачсак кушкер жыты буркурап турат. Шыдыр жеткирүү тору жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгарып эле калбай, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги товарларды кыштактарга ан сайын тез жеткирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданынын почто жолдонмолорунда кыштактарга жеткирилген жолдонмо 82000 жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% ашты. Айылдаштар эми тез жолдонмо жөнөтүү алуу үчүн атайын оодан шаарчасына барбай турган болду. Жүнгө почтосу Мори оодандык бөлүмчө шериктигинин баш директору Сун Жан Чың мындай деди. Тез жеткирүү тору айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү кызыл кан тамыр. Биздин ишанымыз аябай жөнөкөй. Тактап айтсак, дыйкан малчылардын жөнөтүү жана кабылдоосун ан сайын оңтойлуу кылуу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр үрүк бишип үзө турган алтын мезгил. Текес ооданы Чолок Терек шаарчасы Ак Терек кыштагы мөмөлү бактын абзелдүүлүгүн өрчүтүп, Текестин думандуу саякат базарынан пайдаланып, жөрөлгөлү мөмө эгинчилигин үзүп туйнуу кесип турпатына тебе өзгөртүүгө түрткү болуп, мөмөлү бакты айлык иштеги салыптан угуу ДАК түйүнүн өзгөртүп, мөмө сатуунун жолдорун уландоо кеңиртип, дыйканчылык менен саякатчылыкты жоролуштурууга сүйүнүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Жакында Ак Терек кыштагынын мөмөлү багына киргенде алтын түстө өрүк шактарын ийип, мөмөлөрдүн куш кержити айланага таралганын, жайкы каникул саякат кызуулугунун ашуусуна эрчи, Текес 8 тамгалуу шаарга саякатка келген көптөгөн саякатчылар айдоолорго барып, мөмө бак дарактары арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү өз колу менен үзүп, элетке баруу барышында айлык иштеги салып тыныгуусунун өзгөчө кубанычын сезингенин көргөлү болот. Хынандык саякатчы Ван Шин мындай деди: мен атайлап 8 тамгалуу шаарга ойногол келдим. Бул жердеги мөмөлү бакта өзүбүз өрүк үзүүгө боло турганын мурда эле уккамын. Атайын бул жерге келип сезинип көрдүм. Өз колум менен мөмө үзүп, аябай кубанып турам. Азыр үзгөн өрүк таттуу, ширелүү болуп, Танда базарындагынан дагы жашаң. Бир жагынан 8 тамгалуу шаардын кооз көркүн көрүп, дагы бир жагынан мөмө үзүүнү сынап, бул жолку саякатым чынында абдан маанилүү болду. Ак Терек кыштагынын азыры 3500 модон ашуун бакты кой көлөмү бар. Өрүк, шимей, алма катарлуу өзгөчө мөмөлү бакты көлөмдөштүрүп өстүрүп 147 дыйкан түтүндө каптады. Ар жылы 7-8 айларда кыштактагы 6000 модон ашуун сортту шагында кургай турган өрүк чордонду үзүү мезгилине кирет. Мөмөнүн сапаты жакшы, таам өзгөчө болуп, түшүмчөн эми 200 тоннадан 300 тоннага чейин болот. Мурда мөмө сатуу ортомчу соодагерлердин сатып алуусуна сөөнөт болчу. Базардагы толкуу мөмөчү дыйкандарга басым болот эле. Азыр оодан саякатчылыктан пайдаланып үзүү саякатын өнүктүрүп, аралыктагы оборот алкактары кыскарып, мөмөнүн сапатын көрүнүктөстүрдү. Көптөгөн дыйкандардын жылдык кирешеси 200 000 юан айланасына жетти. Ак Терек кыштагындагы мөмөчү дыйкан Жоң Сяңдуң мындай деди: мурда биз өстүрө турган өрүктөрдүн бүт бардыгын сатып алуучу соодагерлер эшик алдына чейин келип жыйнап алат болчу. Баасы төмөн, туруктуу эмес. Мол түшүм алганда мөмө көп, сатып боло албай, көптөрү сасып кетип чоң зыян болот эле. Азыр окшобойт. Кыштакта айлык иштеги үзүп терүүнүн жолу койду. Саякатчылар тикелей айдоолорго барып, мөмө үзүп, нак майданда сатып алат. Жер жемиштер жашаң ары жакшы сатылат, баасы дагы ылайыктуу. Биз базар кыдырып сатуу жолдорун издеп жүрбөй, эшик алдыбызда эле акча таба ала турган болдук. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Кызуу саякат маанайы айлык иштак мөмөлү бак кесибине жаңы кезмет алып келди. Мөмөлү бак эми мөмө бере турган айдоо болуп эле калбай, саякатчылар эс алып тыныгуусун туюнта турган айлык иштак көркү. Айыл чарба байлыгы менен саякат байлыгынын өз ара өзгөрүүсү айлык иштак кесиптеринин жаңы аракет энергиясын коюу берди.

Ардактуу оормандар, Саван шаары Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү районунда бактачы дыйкан Ван Жывын миң моо бакта атызын башкаруу менен бирге төө өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрдү. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Саван шаарындагы жаңыча дыйкан Ван Жывындын какыр талаада төө баккан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Саван шаарынын температурасы жогорулоп 38 градуска чыкты. Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району какыр талаасындагы ысык адамды күйдүрөт. Бирок Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативиндеги короодо канча жүз төө жайбыракат суу ичип тоюп жеп жатты. Алгачкы көлөмгө ээ бул бакмачылык базасынын жыл башында какыр талаадагы бош турган жер экенин эч ким да ойлоп жете албайт. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ван Жывындагы мурда пакта өстүргөн дыйкан болчу. Киреше арттыруу жолдорун кеңейтүү үчүн Ван Жывын сыртка текшерүүгө чыгып, ачып өнүктүрүү районунун Саван, Карамай, Жиханза сыяктуу үч жер кесише турган жерге жайгашканы катуу оңтойлуу. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, климаты кургак болуп, төөнүн жетилүүсүнө ылайык келе турганын байкады. Ошон менен бирге төө үстүнүн азыктык наркы мол болуп, базар келечеги кенен эле. Ал соода кезметин байкагандан кийин Саван шаардык Шаугай айыл чарбаны ачып өнүктүрүү району башкаруу комитетине өтүнүч сунуп, көмөктөштүк кооператив курууга киришти. Быйыл 5-нче айда көлөмү 30,000 чарчы метрден аша турган бакмачылык майданынын бир бөлүгү бүтүп ишке кириштирилип, Ван Жывын пакта айдоо менен төө бакмачылыгынан турган көп кайнарлуу тижарат жолунда жүрдү. Саван шаары Дообаң эгинчилик бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ван Жывын мындай деди. Мурда сызыл пакта өстүрөт элем. Быйыл төө кесибин өнүктүрмөй болуп башкаруу комитетине төө багууга өтүнүч кылдым. Башкаруу комитети өтө кызуу мамиледе болуп мага жардамдашып, майданды чиркештирип, түрдө өтүмөлөрдү бүтүрүп берди. Бакмачылык майданы курулушу тез эле башталып, азыр бакмачылык району негизинен бүтүп калды. 300-дөн ашуун төө бар. Жетилген бир төөнүн базар наркы 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, анын өнүгүү келечеги да абдан жакшы. Төө үстүнүн курамында сүт темир белогу,